ံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြရမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်တို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ရောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာဒီသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပားတချို့ကလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတာအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာ
ဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူအကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့တလက်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီးချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရား၏တားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရောစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမသည်ဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏တားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကိုယ်တော်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်။ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားတွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလိုမျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်သာရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနတွေဘိမှန်ထဲတို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုယေပျောဟိမင်းအဲဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုတားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငေရညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တံဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။တူမဒီထိုသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလီနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရပြိုးဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော့လေ
စူးငင်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမြတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယောဘုံကဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားအယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတ္တိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတိဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထို့တို့ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ဖိလိတ္တိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှာတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလတိဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြားရောက်စေခဲ့သဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလတိသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါတို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘယင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါ့ကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိတ်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘယင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနက်လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။ဒို့တော်လည်းသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းဒီဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။
ရှမွေလာတွေထိုးနေရမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုတ်ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုးအခါရှမွေလာဒီရှောလုတ်အားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်

ရုပ်ပုံဆဲနဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ကမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ကဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကသို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးသူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးသူ့သူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယတ်ဒီမြေတို့လဲကြသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယတ်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယတ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆုတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာဆဲရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘယင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုချီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘဲတရှေဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှေဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဗာဒရှေဘကိုမယားဖြင့်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လွတ်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အပြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျွတ်လွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော့အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ပေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူဒီဒါဝိဒ်၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့ဆူသွန်းတဲ့မိဖျားရှိခဲ့တယ်သူမှဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဘုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အေလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်ဆဲခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေးလေးရအတွက်အစားအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေးလေးရသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေချေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမီးသည်ချက်ချင်းကျရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမီးဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချမ်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတပ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တစူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းတီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြီဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ရရှိပါခင်ဗျာတောင်ပရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုအန်တုဖက်ပြိုင်ဝန်းတဲ့သူရဲ့ဆိုလိုမာနစာရမဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မာနစာရနဲ့မကပါဘူးအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကထိုဘုရားကအဘယ်သူနည်းတောင်ပရဘုရားကိုငါမသိလို့ပြောခဲ့ပြီးကြုံခံနေကြတဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာပိုးပြီးကြမ်းတမ်းပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၅ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ကြရတာကြောင့်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာခေါင်းဆောင်တွေကိုမကြည်ပြူကြတော့ပါဘူးသူတို့ကိုအသက်ခံရအောင်လုပ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့လို့လဲအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်ကလည်းအစ္စရေလတွေကိုလွှတ်မပေးဘူးဆိုပြီးခေါင်းမာခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်ခံတမိုင်းကြောင်ဖြစ်ရများတဲ့အတူထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၅ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်မောရှေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်များပုံမူကြီးမားလာတဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဒုက္ခအုပ်ဖုပ်လုပ်ငန်းများရဲ့ဖြစ်စီမှုဖာရောဘုရင်နဲ့ဖြစ်ရသောအငင်းပွားမှုမောရှေရဲ့ဆုတောင်းသံများကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၅ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဂရုပြုမှတ်သားစေခြင်းနဲ့ကျမ်းတရားအချက်တွေကတော့အေဂုတ်တုပြည်ပေါ်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့နတ်ဖျားတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကနှိတ်ကွပစ်ချင်းကစတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလူမျိုးတော်ကိုကယ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေမှုဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒီနေရာမှာဘူးပေါ်တယ်လို့ထင်ရှားနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဣသရေလလူမျိုးအသက်ကြီးသူလူကြီးများကိုစုဝေးပြီးမောရှေဟာဣသရေလထွက်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖာရောဘုရင်ကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်သူတို့အဖို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဒီအခါမှာဖာရောဘုရင်ဟာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုငြင်းဆန်မယ်အဲ့ဒီငြင်းဆန်မှုဟာသူတို့ရဲ့အေဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားများနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ခိုက်စေဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီလိုအေဂုတ်ထုရဲ့နတ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့အေဂုတ်ထုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာကကလာတစ်ခုလောက်ဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့တန်ခတ်ခြင်းတွေဟာအင်မတန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထိရောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘယ်တွေလေးနဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းအားလုံးဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအတိတ်ဘယ်အမြဲရှိပါတယ်။လူသားတို့အနေနဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုနားမလည်ဘဲသာရှိရင်ရှိမယ်။အတိတ်ဘယ်မဲ့တစ်ခုမှဖျားသခင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အခုအချိန်မှဆိုရင်အေဂုတ်တုပြည်ကဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40အချိန်လုံးကဖာရောဘုရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ဟာနတ်ယောဟာဆန်သွားပြီဖြစ်လို့အခုနောက်ထပ်ဖာရောဘုရင်အသစ်ဖြစ်လာပါတယ်တစ်ချိန်ကမောရှေနဲ့အပြိုင်အယိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ရမ်ဆေးဘုရင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှတော့မောရှေနဲ့နန်းတော်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့သံရောစဉ်အရေးအငွေတွေဟာလုံးဝမတွေ့မြင်ရတော့ပါဘူးမောရှေဟာသူလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလတို့အတွက်ကျွံပွားမှလွမြောက်ရေးနဲ့အေဂုတ်တုပြည်မှထွက်ခွာရေးအတွက်သာလျှင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဒီဇလန်မှပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းတရုတ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေနဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုအရှင်းသိတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နတ်ဖျားတွေကိုပဲဖျားအစ်စ်လို့သူထင်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်ကိုမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်လဲမင်းတို့ပြောသလိုဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမင်းတို့ကိုလွတ်ရအောင်မင်းတို့ဖျားသခင်ဆိုတာကိုငါမသိဘူးမင်းတို့ကိုလည်းငါလွတ်လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပြောမျိုးကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ဖျားသခင်ဟာဖာရောဘုရင်ကိုမိမိနဲ့ပြီးကျွမ်းစေဖို့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9မှာအခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့သောအေဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှာငါလက်ကိုဆန့်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့အထက်မှနှုတ်ဆောင်သောငါသည်ထဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုပဲမယိုးမဆွဲမိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းတွေကိုတန်ခတ်ချိန်တိုင်းမှာအချိန်ချင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီမြဲထဝရဖျားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖာရောဘုရင်ဟာစိတ်နှလုံးခိုင်မာခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ခေါင်းမာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာထဝရဖျားကမင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေအောင်ဆက်ပြီးခေါင်းမာနေအောင်လို့စေခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာသီသာထင်ရှားနေပါလေအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကနတ်ဖျားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဟာအကြံအစီတော်ဟာတည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်အဖြစ်ထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေဟာသူ့လူမျိုးတော်ကိုဒီနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရေအေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာသူ့ကိုထာဝရဘုရားအဖြစ်သ တိကျွမ်းနားလည်စေဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဆိုရင်မောရှေရဲ့ခေတ်ကာလကနတ်ဗိမှန်တော်များဟာထောင်ချီပြီးတည်ရှိခဲ့ပါတယ်နတ်ယုတ်ထုပေါင်းသန့်ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲဂုတ်ထုတနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားပေါင်းဟာ3000ခန့်လို့သမိုင်းကတွက်ဆမျှော်မြင်ထားကြပါတယ်ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုမသိနားမလဲခြင်းနဲ့နတ်ယုတ်တို့ကသာအစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာဒွေရောရှက်တင်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေပွားများကုန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေစီမှာလည်းတကိုးတွေဟာအတိုင်းအဆအလျောက်သူ့အနေနဲ့သူရှိခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်များအရေးပါအရောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်တွေ့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လကိုရောက်ပြီးကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဥဆောင်နေပြီးလူရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပြုပြင်ယူနိုင်ပြီ။ဖန်ပြွန်တရေသာပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ထိတ်တန့်နိုင်ငံတွေကိုကိုကိုအထင်မကြီးကြပါနဲ့။ယနေ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုအပေါင်းတို့ဟာအတိတ်မှာအခြေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငြင်းနိုင်သလို။အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတိုးတက်ခဲ့ခြင်းတွေဟာနိုင်မြင့်ပွားယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့အင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့ပါလေ။ဒီအတိတ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထွန်းကားတိုးတက်ခြင်းတွေဟာယနေ့ဖို့အခြေခံအကျိုးကျေးဇူးများပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအထူးသတိပြုကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲရှေးခေတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုဟာလဲသူ့အနေနဲ့သူအတိတ်ပဲရှိတယ်။သူ့ကိုဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘုံတကိုးရှင်တွေအဖြစ်အီဂျစ်တို့အလေးအနက်ယုံကြည်လို့သာကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူး။တခုပဲရှိတာကတော့နတ်ဖျားဆိုတာဟာနတ်ဖျားအဆင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အနန္တတကိုးရှင်စัจจဝလာနဲ့လူသားတို့ကိုပိုင်သဆိုးမိုးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကြော်လွှားလို့တော့လဲဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်10မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယံနေနှင့်ယံပြေသည်မောရှေကိုစီတာသကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်သမာတရားကိုစီတာကြ၏။စိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍ယုံကြည်ယောင်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ညွှန်းသလဲ။ယံနေတို့ယံပြေတို့ဆိုတာဟာနတ်ဖျားတွေကိုဆိုလိုတာ။ဒါဟာအဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့တကိုးအာနိသင်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ကျမ်းကျက်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်နေ။အေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်ဆွေမှာတော့စာရမန်နဲ့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်ကြီးဟာယက်တီနေလေရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံမို့ပြီးတော့သိသာဈေးလိုက်မယ်လို့လေကျွန်တော်ကတင်ပြလိုက်ပြစီဖျားသခင်ဟာအေဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုကိုဘလောက်အထိမကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7နဲ့ရှင်းကြည့်ပါအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အေဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဥများနှင့်တရိတ်ဆန်တို့၏သားဥများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အေဂုတ်ထုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ဒီလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာအေဂုတ်ထုရဲ့ဖျားတွေကိုဒဏ်ခတ်ရင်းနဲ့ဣသရေလတွေကိုကယ်တင်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးဖို့တိကျွမ်းဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဣသရေလတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ဟာရောဘလောက်များမြင့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထင်ကြသလဲသူတို့ဟာမျိုးဆက်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကာလအတွင်းမှာအေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကြားမှာလူလားမြောက်ခဲ့ကြရတော့သူတို့ဘိုးဘေးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့ကြောက်ခိုင်းမှုတွေနတ်ယုတ်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ကင်းမှကင်းနိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဣသရေလတွေအတွက်လဲသင်ငန်းစာတစ်ခုကိုပေးခြင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာတစ်ချက်ခုရင်လေးချက်ပြည့်စည်သောဒဏ်ခတ်ခြင်းလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစီဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုစတင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်အကျမ်းပြန်လောက်တင်ပြသွားပါမယ်မောရှေဟာဖာရောဘုရင်စီကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လှန်တန်းကိုမြွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအေဂုတ်ထုကအတတ်ပညာရှင်မော်ဆရာတွေဝိဇာဆရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လှန်တန်တွေနဲ့မွေတွေဖြစ်အောင်အပြိုင်ဆိုင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲ။စာရမဏ္ဍရဲ့နတ်ဖျားတွေဟာလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်လိုပဲတကိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်တယ်လို့သက်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့လှန်တန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့လူအတွက်တကိုးရှိတယ်လို့စာရလူအတွက်လည်းတကိုးရှိတယ်မွေတို့ကားတို့တယ်လီဗီရှင်းတို့ရေဒီယိုတို့ဆိုတာတွေလေအဲ့ဒီလိုပဲအသုံးချသူရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးအသုံးချတန်ဖို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဆင်ခြင်အောင်းမေးဖို့ရန်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှန်တန်ကနေမွေဖြစ်စေဆိုတာလောက်တော့တို့လည်းတတ်နိုင်တာပဲမင်းတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ ဧကုတ်ထုတွေလက်ခမောင်းခတ်နိုင်ခဲ့ပြီမြင်နောက်ထပ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာအောက်ပါအတိုင်းဆင်ခဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရေတွေဟာသွေးတွေဖြစ်ကုန်အောင်ဘုရားသခင်စီရင်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုထွက်မြောက်အောင်အခန်းကြီး9ကျမ်းရဲ့အလေးစိတ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဧကုတ်ထုနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်သန်နိုင်ရေးဟာနိုင်မြကြီးရဲ့ရေလျံမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းကသိပါတယ်။မြေစီဩဇာရဖို့နဲ့တောက်သုံးရေရရှိမှုဟာနိုင်မြပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြဟာသူ့ရဲ့အသက်သွေးကြော။ဒီလိုမြည်ရဲ့ကျေးဇူးဟာသူ့ရဲ့ဘဝလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မြည်ရဲ့နတ်ဖေဟာ Osiris ဆိုတဲ့နတ်ဟာအလွန်တကူထွာလာခဲ့ပါတယ်။အခုတူဖို့ရရှိတဲ့သူတေသနပေါက်တူးတွေအောက်ကရှေးပကြီးတွေမှာဆိုရင် Osiris ရဲ့အရာရာကိုမြင်နိုင်ဆုံးရှိတဲ့မျက်လုံးအကြောင်းပုံဖော်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပကြီးတွေဟာနယံတိုင်းလူလူမှာလွှမ်းမိုးနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဥကျလာပြီးမိုးရေတိုးပြီဆိုရင် Osiris နတ်ပွဲတွေဟာအီဂျစ်မှာချင်းချင်းသဲလောက်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမြေရေတိုးချိန်ကိုအသက်ပြောင်းဝင်ပြီလို့အစွဲကြီးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရေတွေကိုဘုရားသခင်ကသွေးဖြစ်အောင်လဲလုပ်ပြလိုက်ရောအသက်ဝင်မဲ့အစားအသက်ငင်ပြီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ငါတို့လဲလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးဧကုတ်ထုနဝိဇာတွေကလည်းရေကိုသွေးဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အ ਨੇ အချင်းအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်တပြည်လုံးကိုဖားရီအပြစ်တက်အောင်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအခန်းကြီး၈မှာတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။မင်းဖီဆိုတဲ့မြို့ကြီးကနတ်ဖျားဗိမ္မာန်တော်ကြီးဟာဖားဘရင်မကြီးဟီကာရဲ့ဖားယုံနဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဧကုတ်ထုဟာနိုင်မြို့ဝန်းကဖားရီကိုနတ်ဖျားအဖြစ်သဘောထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဖားကလေးတွေကိုကြည်ပြီးမြည်ရီကိုမျော်ရားကနေဖျားဖြစ်သွားတာလားတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီဖားဟာပဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားသက်သက်ဖြစ်သလားလဲကျွန်တော်မပြောရပါဘူးအဲဒီလောက်သူတို့တမျက်တနိုးထားခဲ့တဲ့ဖားတွေဟာဧကုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားတဲ့အချိန်ကို့အိပ်ရာတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မိဘကြောင့်ထမင်းဟင်းအိုးတွေတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကို့ဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖားတွေကိုတောင်မှကို့လိုက်ရိုက်သတ်လို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ဘုံဘောလောဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဲကုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာအယံစိတ်ညစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။၃မြေကြီးမှုံများမှရှင်များဖြစ်စီခြင်းဒါဟာလဲသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူပါပဲ။မြေကိုနတ်လုပ်ပြီးတော့အဲကုတ်ထုတွေကိုးကွယ်ရတဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ gap ဆိုတဲ့ဖျားဟာအဲ့ဒီမြေကြီးကလာတဲ့ဖျားပဲ။သူတို့နေတိုင်းထိုင်ပြီးဥချနေတဲ့မြေကြီးဟာရှင်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ရောအယံစိတ်ညစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာဟာတွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့နဝိဇာတွေလိုက်လုလို့မရနိုင်တော့ပဲဘရင်ကိုတောင်မှဒါဟာဘုရားသခင်တကူတော့ပါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဝန်ခံရတဲ့အဆင့်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်လေးရင်ရဲတွေနဲ့တခါတနိုင်ငံလုံးကိုသဲသဲလှုပ်အောင်ဘုရားသခင်တန်ခတ်ပြစ်ပြန်ပါတယ်ရင်ရဲကိုတော့ဧကုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တယ်မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတာအတိအကျမသိပေမဲ့ပြားပရုံးကိုတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ခေဖရအမည်ရှိတဲ့ဘုရားပါပဲအဲ့ဒီပြားပရုံးကောင်အယုတ်တွေကိုအခုအဲကုတ်ထုပိရမစ်တွေဂူတွေထဲမှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘရုံးနတ်ကိုအသက်လို့မှတ်ယူခဲ့ဟန်တူပါတယ်ပြီးတော့နေဖျားဖြစ်တဲ့ရာရဲ့စေတမန်နတ်ပိုးကောင်တွေလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒါကိုယင်ရဲတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်တိုက်ခိုက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ငါတရိษံတွေမှာယောဂတွေကန့်ညီအောင်ဘုရားသခင်စီရင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်တရိษံတွေကိုလည်းအယုတ်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးအဲကုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းဖစ်မြို့မှာပဲဒုတိယအကြီးဆုံးတွေ့ရတာကတော့ကျွဲနတ်ကြီးအပစ်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူတို့ပန်းပန်ပြီးကြော့တဲ့ကျွဲကြီးခမရမှာယောဂရပြီးအမြုပ်တစီစီနဲ့ဖြစ်နေလို့ဘယ်သူမှအနာမကတ်ရတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်6အကျိတ်အခဲအနာများနဲ့ဒန်ဆက်ပြီးခတ်တာကြတော့အတော့ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှေကိုလိုက်တူးတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးကိုတိုင်မေးပြားသခောက်အေယာမဝတ်ချံကြီးတွေပောက်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ပါရောဘရင်ကိုယ်တိုင်တောင်မလွတ်အောင်စီရင်ပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အီဂျစ်ဘာသာရေးမှာဒီလိုအဖုအကျိတ်တွေပေါက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအနာရောဂါရှိလို့မသန့်ရင်ဗိမာန်တော်တွေထဲကိုမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိနေတော့ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အဲကုတ်ထုနတ်ဖျားဘာသာရေးကိုတရားပြင်းထန်ထန်စီရင်ပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ခုနှစ်မိုးသီးများကိုရွာချစီခြင်းနဲ့အပြစ်စီရင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကြီးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အီဂျစ်နတ်ဖျားကိုနှိတ်ကပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဲနတ်ဆရာတို့ပရောဟိတ်တို့မှဝင်ကယ်လို့မရတော့အောင်မိုးသီးတွေဟာဒလဟောကြွေကြတဲ့အတွက်ဧကုတ်ထုလူမျိုးတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော် ငငယ်တုန်းကပြင်းဥလွေမြို့မှာမိုးသီးကြတာကိုကြုံဘူးပါလေခလေးဆိုတော့မိုးသီးကြတာကိုပျော်စရာ

ကောင်တွေကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာသတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်ရပါတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျိုင်းကောင်တွေကိုပြည့်များလို့စားလို့ရပြီဆိုတာကိုလေလက်တင်အမေရိကတို့အာရှတို့အာဖရိကတို့မှာပြောနေကြပါပြီစားလို့သိကောင်းတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ကောင်းပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျိုင်းကောင်တအုပ်ကြပြီးပြီဆိုရင်လူစားရမယ့်စဘာတပြည်နယ်လောက်ဟာရိတ်เสียမှကြံတော့ပါဘူးအလိုလိုပြောင်းဆင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လူစားရမယ်စပါဂျုံပြောင်းနေကိုစားပြစ်တဲ့ကောင်းနေဟာသူ့ကိုစားရင်လည်းကောင်းမှသိကြပါတယ်အခုတော့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာစားကောင်းမှန်သိရင်တောင်မှပိုးကိုနတ်အမှတ်နဲ့စားရဲမှလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျိုင်းကောင်ဟာသူတို့ကိုမြေတစ်ပြင်လုံးနှံ့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့မြေဆောင်နတ်လေဆောင်နတ်တွေကိုရောင်ပြီးတော့ဆဲဆူတိုင်းထွာမိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုမှောက်မိုက်ချင်းဒံကိုထပ်မံပေးခဲ့လို့တပြည်လုံးဘာမှမမြင်ခဲ့ရပါဘူးအများစုဟာစံတဝါဝါတောင်မှမသွားနိုင်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး၃ရက်နဲ့၃ညဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။တဆယ်နောက်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်ကတော့အတိုင်းအဆမရှိဆိုးရွားပါတယ်။အဲဂုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးကလူနဲ့တရိတ်ဆန်သားဥတွေကိုဖေးရန်စီရင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖရားတွေဟာသားဥတွေကိုပိုင်ကပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်အားဖြင့်ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဥအစပြီးတနိုင်ငံလုံးကသားဥတွေအကုန်ဖေးရပါတယ်။ပြာဒခင်ဟာအေဂုတ်ထုရှင်ဘရင်ကိုငါသည်ငါဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရှင်းဆုံးပြလိုက်တာပါပဲဒီအဆုံးစီရင်ချက်ဟာဖာရောဘရင်ကိုပက်လက်လန်သွားစေပြီးတဲ့နောက်ဣသရေလတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအထည်ရောက်ဆုံးအမိန့်အဖြစ်ပြာဒခင်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်အဆုံးမှာတော့ဖာရောဘရင်ဟာဣသရေလတွေကိုလုံးဝအလျှော့ပေးပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ကုန်လေးချက်ပြတ်ဖြစ်ချင်းဆိုတာဟာထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့မာနရဲ့အဆွဲအပွားတွေကိုကိုးကွယ်မှုအတွေ့ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ချက်မှန်အလွန်ထင်ရှားသိသာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုမှာနတ်တွေဟာအားလုံးဘုံပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်စကားကိုဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအနာဂတ်ကျမ်းဟာတည်နေပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်အခုကာလမှာအီဂျစ်နိုင်ငံဟာအစ္စလမ်ဘာသာကိုအများစုကိုးကွယ်ပြီးကော့တစ်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအချို့ကိုးကွယ်နေကြပါပြီ။နတ်ကိုးကွယ်မှုအရှင်းမရှိတော့ပါဘူး။မောရှေဤမေတ္တာရက်ခံချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းကိုစရမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုနောက်မှမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ဣသရေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကတော၌ငါအဖို့ပွဲခံစေခြင်းကလွှတ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်၏။ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှေ့တန်းကရှိတဲ့ပြဿနာပါဘုရားသခင်ကဒီအချက်ကိုလိုချင်တယ်လို့မောရှေနဲ့အာယုန်နဲ့ကလည်းဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြရပါတယ်သူတို့သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာချင်းကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဖြေပုံကတော့အငယ်နှစ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဘုရားကြီးစကားကိုနားထောင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါလွှတ်စေခြင်းကထိုဘုရားကအဘယ်သူနည်းထာဝရဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါမလွတ်ဟုဆိုလေ၏ငါဤလူများကိုလွတ်လော့ဆိုတဲ့ပထမအချက်ဟာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးလို့ခေါ်တဲ့ 10 commandments နဲ့အတူရုပ်ရှင်ဂီတစာပေတွေမှာအတော်ခက်စားနေတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ထိုဖျားကဘယ်သူနည်းဆိုတဲ့မိကွန်းကိုအခုလိုပဲကဘာကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရှင်ထာဝရအသက်လမ်းကိုပြညွန့်တော်မူတဲ့အရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းနားလည်ဖို့အရေးဟာကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အခုဖာရောဘုရင်မင်းမြတ်ကတော့ပြောနေပါတယ်ထိုဘုရားကိုငါမသိတဲ့ပြီးတော့ထိုလူများကိုငါမလွတ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်များမကြာမီအချိန်မှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့အဖို့အခါကိုပေးပြီးထိုဘုရားကိုသူသိရပါလိမ့်မယ်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုခံစားရပြီးမှထိုဖျားဤလူများကိုလှုပ်ပေးရတာကိုဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်3သူတို့ကလည်းဟေပြဲလူတို့ဤဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးတောသို့သုံးရက်ခရီးသွား၍ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါသို့မဟုတ်ကာလနာဘေးဓာဘေးတစုံတစ်ခုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆို၏မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှအထူးသဖြင့်သူကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးဂရိပြုထားတဲ့ခရိယန်တွေဟာသူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အမြဲသူလိုလားပါတယ်။သွေးဆောင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာအမြဲတမ်း
ကျွန်တော်တို့

0: ကိုကြိုးစုံနေပါတယ်။သူ့ကိုဝတ်ပြုဖို့ပြက်ကွက်လိုက်တာနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အငယ်၄နဲ့၅အဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ကလည်းမောရှေနှင့်အာယုံသင်တို့သည်ဤလူများတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အလုတ်ပြက်စေသနည်းအမှုတော်ကိုသွား၍ဆောင်ရွက်ကြဟုမိ။တဖန်တဖန်လေထိုပြည်၌ထိုလူတို့သည်ယခုများကြ၏အမှုမထမ်းစေခြင်းကသင်တို့သည်အခွင့်ပေးကြပါသည်တကားဟုဖာရောဘုရင်ဆို၍မောရှေဟာဟေဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလလူအုပ်တွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟေဘဲတို့ဟာလည်းဒီနိုင်ငံဒီအာဏာနဲ့ဒီကျွံဘဝလောင်းရိပ်ကနေထွက်မြောက်ခြင်းလွန်းလှပါပြီ။ဒါကိုဖာရောဘုရင်သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုနေမြဲကြားနေမြဲကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုလုပ်ကြစမ်းလာပြီးနားမပူနဲ့လို့အမိန့်ချတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုယာဇသန်နဲ့ယာဇဒန်အမိန့်ဟာဟေဘဲတွေအဖို့ငကိုကားတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့အနေအထိုင်နေကြက်တဲပြီးတော့သွားစီခဲ့ပါလေ။ဟေဘဲတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံတော်တကူတော်ကိုမသိလို့ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျလို့တောင်မှထင်နေကြမယ်။ပို့မို့ပြီးတော့ဖီစီချင်းများရှေ့နေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ပြီးတော့သူတို့တက်ဆခဲ့ကြပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်အငယ်6မှာထိုနေ့ချင်းတွင်အုတ်အချုပ်အကြအစောတို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်အုတ်လုတ်ဆရာဖို့ကောက်ရိုးကိုလူတို့အားအရင်ပေးတဲ့သူမပေးနဲ့သူတို့သည်ကောက်ရိုးကိုကို့ဖို့ရှာယူကြပါစေဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲတွေဟာအလကားအပြင်းထန်ပြီးခွင့်ရတောင်းနေကြတယ်လို့သူထင်တယ်ဒါကြောင့်အလုတ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်ဒင်းတို့ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ပင်မအောင်ခိုင်းဆိုပြီးတော့စီမံချက်ချလိုက်တာပါပဲကောက်ရိုးနဲ့မှန်ပြီးမှလောက်ရတဲ့အုတ်ကိုကောက်ရိုးမပေးတော့အုတ်တရုံဖြစ်လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပင်မနေလောက်အားနှစ်ဆတိုးလောက်မှငโกစံနှုံးကလည်းပြည့်မိမှာမို့ဟေဘဲတွေခမရမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်အငယ်15မှ27ထိုအခါဣသရေလအမျိုးအကြက်အစောတို့သည်ဖာရောမင်းထံသို့သွား၍ကိုတော်သည်ကိုတော်ကျွန်းတို့ကိုအဘဲကြောင့်တီးတို့စီရင်တော်မူသနည်းကိုတော်ကျွန်းတို့အားကောက်ရိုးကိုမပေးအုတ်ချုပ်တော်သူတို့ကလည်းအုတ်ကိုလုတ်ကြဟုဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အယိုက်ခံရကြပါ၏ကိုတော်ဤလူတို့၌သာအပြစ်ရှိကြပါသည်ဟုဩဟစ်ကြ၏ဖာရောဘုရင်ကလည်းသင်တို့သည်ပြည်သည်ပြည်သည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သွား၍ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ကြဟုပူဇော်ကြဆိုဟုသင်တို့ဆိုရကြ၏သို့သောကြောင့်ယခုသွား၍လုတ်ကြကောက်ရိုးကိုမပေးရသို့တော်လည်းအုတ်ကိုပေးမည်ပေးရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောနေ့တိုင်းလုတ်ရသောအုတ်အည်အတွက်၌အရှင်းမလျှော့ရဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးအကြအစောတို့သည်မိမိတို့၌အမှုကြီးယောက်ျောင်းကိုသိမြင်ကြ၏ဖာရောမင်းထံမှထွက်သွားကြစဉ်မောရှေနှင့်အာယုံကိုတွေ့လျင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍စီရင်တော်မူပါစေသောအကြောင်းမူကားဖာရောမင်း၏အမှုတော်ဒဏ်အပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုယွန်ရှာစေခြင်းဟာ၎င်းငါတို့ကိုသတ်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့သည်ပြုကြပါပြီတကားဟုဆိုကြ၏ကဲကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားစောစောတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျမောရှေတို့အာယုံတို့ကြီးမင်းတို့လောက်ခါမှငါတို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့သူတို့ညှီးကြတယ်လေကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖာရောမင်းကဝဲဥကျက်ပြီးတော့လှစ်လိုက်လို့စိတ်တက်တည်းအကြီးကျယ်ကျပြီးပြန်လာတဲ့ဟေဘဲလူမျိုးတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနန်းတော်တခြားဘောက်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ဆိုလို့မရအေးမလှပဲနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့မောရှေနဲ့အာယုံကိုလည်းတွေ့ရောခမရတို့လှုပ်လို့ကျုပ်တို့အခုဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့ဟိုကသက်ရင်တောင်ခံရမယ့်အထိပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ခမရတို့ကိုဖះကကြည့်ပြီးလျော်တယ်လို့သာရိုက်စီပြားဆိုပြီးတော့ချိန်ဆဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိဘာပြန်ပြောရသလဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ခံနေရတယ်ပြီးတော့မှသူဖះသခင်စီကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအတင်းခိုင်းလို့လည်းလှုပ်ရသေးတယ်တကယ်လဲဘာမှမကူညီဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကိုသူပေါက်ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22 23မောရှေသည်လည်းထာဝရဘုရားထံသို့သွား၍"အိုဘုရားရှင်ကိုတော်သည်ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ကြောင့်နှင်းဆဲတော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ပြောခြင်းကဖာရောမင်းထံသို့ဝင်သည့်နေ့မှစ၍သူသည်ဤလူမျိုးကိုနှင်းဆဲပါပြီ"ကိုတော်သည်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုအရှင်းကယ်လွတ်တော်မမူပါဟုလျှောက်၏"ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကြောက်လို့သာငြိမ်ခံနေရတာမကြေနပ်တဲ့အသံမကြေနပ်တဲ့အပျော်လှွတ်မယ်ဆိုပြီးလှွတ်လည်းမလှွတ်ပဲနဲ့ဆိုတဲ့ခလေးဆိုးကြီးလိုမောရှိသွားပြီးပြောတယ်ဘုရားသခင်ကအလုံးစုံကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ဆောင်ရွက်တယ်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တယ်အချိန်ယူသင့်ရင်ယူတယ်ဒါတွေကိုမောရှိနားမလည်ခဲ့ဘူးအမှန်တော့ဘုရားသခင်ဟာမောရှိနဲ့တကွဣသရေလတွေ ဣဂျစ်တွေနဲ့ဣဂျစ်ဘရင်ကိုပါသင်ငန်းစာတွေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတွေကလူဖြစ်တဲ့မောရှေဟာဘာမှမသိခဲ့ပဲစိတ်ကောက်နေတဲ့အသံမျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကိုတွားပြီးတော့ညီးတွားမိတမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတော်ကိုတဲကြီးခံတတ်တဲ့စိတ်နဲ့အစဉ်အမြဲစောင့်မျှော်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာများကဖော်ပြနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါ

ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသော

သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့အသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရမြောက်ကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission to burma radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး

င်းစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါတော်ရရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူပဲဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်မင်္ဂလာရှိသောအချိန်မင်္ဂလာရှိသောဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူဖခင်သခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းဟာတကယ်ပဲအနှစ်သာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်တချို့သောသူတွေကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘူးမဝတ်ပြုဘူးဆိုရင်ဘုရားရိုက်မှာဘုရားတံပေးမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဘလို့ကိုးကွယ်ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးခံစားရလို့အနာရောဂါငြိမ်းလို့ပြန်ကျန်းမာလို့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအစင်မပြေလို့အစင်ပြေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆုလာတောင်းခံတယ်ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေကနေအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်တန်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကောင်းကြီးခံစားရသည်ဖြစ်စေမခံစားရသည်ဖြစ်စေသင်ပျော်သည်ဖြစ်စေသင်နာကျင်နေသည်ဖြစ်စေဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဥမာဒီမင်္ဂလာအသင်းတော်မှာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာဖြစ်မလဲတက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းအဝတ်အစားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြိုးစို့ဧည့်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးကအဲ့လိုဧည့်ခံပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အရှိန်သူ့ရဲ့အဝါသူ့ရဲ့ယာထူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲသင်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်သင်နာကျင်ရတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအယံကိုကြီးမြတ်လွန်းတယ်လောကရှင်ဘရင်တောင်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပိုင်တတ်တော့အုပ်စိုးတော့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်းငွေနေဗိမာန်တော်ဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအချက်လေးကိုသတိရပေးပါခဏတစ်ပြုတ်ကိုမှရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ထားပြီးတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူကိုငါတွေ့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုအားရပါရချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဗနာမအနေနဲ့ပြောကြားချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပြန်ဆုံတွေ့ရတဲ့ကြောင့်သူပဲယေရှုတင်တယ်2019ဖြစ်မဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခု9နှစ်ကြာကြာလောက်ဖြစ်သွားပြီအရင်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေနှုတ်စဲเนาะလှစဲပါပဲเนาะဘယ်သူမှအိုမသွားပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကလာတဲ့လူတွေကပဲပို့ပြီးတော့ရုပ်ရင့်သွားသလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒီကလူတွေကတော့နှုတ်စဲပြိုစဲဖြစ်တယ်နောက်နောက်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့ပြန်ပို့မလဲမသိဘူးအခုမြင်နေရတဲ့လူတွေလည်းနောက်10နှစ်မှလည်းဒီတစ်ပို့နှုတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အရာကတော့ခန်းကြီး29တကနေ14တိရှိတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့အချိန်မှအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတဲကနေအသက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက် sorry လူနှစ်ယောက်ပေါ့သင်းအုပ်ဆရာနဲ့စီးပွားရေးတထေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးတနေ့ငားများကြတယ်တဲ့သူတို့ ਨੇ တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာနှစ်ပေါင်းအရန်ကြာပြီဆိုတော့ဖုန်းကနေအချိတ်အဆက်လှုပ်ပြီးတော့ကဲငါတို့ဒီပစ်နစ်သွားရအောင်ကမ်းခြေကိုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ငားများပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတနေ့ကုန်အချိန်အသုံးပြုရအောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့သွားကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ရေကလေးချိုးလိုက်အစားကလေးစားလိုက်ငါကလေးများလိုက်ဘဝအကြောင်းငငယ်တုန်းကအကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ညပိုင်းလဲရောက်ရောပြောစရာစကားကုန်နေပြီဘော်လုံးအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီချဲအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီဟိုအကြောင်းပြောပြီးပြီပါစတာမကောင်းကြောင်းတွေလဲနည်းနည်းပပတော့ပန်ပါမှာပေါ့တယောက်ကသင်အုပ်ဆရာတယောက်ကစီးပွားရေးတထေးလုပ်ငန်းရှင်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာစက္ကတအနှစ်30ရှိတယ်တဲ့အတင်းအုပ်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာတထောင်တနေရာကနေအတင်းတော်လူကြီးအပြင်တော်လကောင်းအဲ့ဒီတော့နောက်နှစ်တည်းမှာတခြားသောနေရာကဏ္ဍတွေအပြင်
ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအားလုံးဟာတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးတယ်လို့ပြန်ခံစားရတယ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့စနေနေ့ကလေးကနေအချိန်ယူရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမယုံကြည်သူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းအလုတ်လုတ်တော့အခုကျွန်တော်တဲ့အစအပေါင်းမြောက်များစွာချမ်းသာကုန်ကြပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီမှာအနှစ်30လုံးလုံးစက်ကတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလကားအချီးနှစ်တက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောင်တအများကြီးရတယ်ပြန်စဉ်းစားတဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကတင်းအုပ်ဆရာတရားဟောချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားတာတခုမှမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးတဲ့ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေတော်တော်များများမေ့ကုန်ပြီတဲ့တောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေရောအကုန်လုံးဘာမှကိုမသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဘုရားเจ้าကိုမတော်ဘဲနဲ့တင်းငွေနှစ်ပေါင်း30တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်မယ်ပါမယ်အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဘဝဒီတက်ငါအောင်မြင်မှာဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေစွာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာစီမှာယင်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအေးတငယ်ချင်းမင်းပြောမှငါပြန်တရရတယ်တဲ့ငါလဲအိမ်ထောင်ပြုတ်တော့အနှစ်30ရှိပြီတဲ့အနှစ်30လုံးလုံးမှအပတ်တိုင်းတင်းငွေနေမနေ့တိုင်းငါမိမပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနေ့စာညစာငါဘာစားခဲ့လဲလို့ငါပြန်စင်းစားကြည့်တာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထီတောင်မှငါကုမတရမရတော့ဘူးတဲ့မနေ့အထီတော့တရရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကမနေ့မိမငါ့ကိုဘာဟင်းချစ်ပေးလဲငါစင်းစားတော့ကိုစင်းစားလို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူချစ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါစားသုံးခြင်းအပြည့်ဒီနေ့ဒီငါအသက်ရှင်တာတဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်းအုပ်ဆရာဘာပြောလဲတင်းအနှစ်30လုံးလုံးတရားဟောဆရာရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုတင်းအခုလုံးမေ့သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနှစ်30မှာတင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတင်းကိုကြွေမွေသောဝိညာဉ်အစာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးကြတာကဘာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟာတရားဟောချက်ကကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ခွန်အားမရတဲ့နေ့လည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘိုက်နာရာတို့တွားကြိုက်တာတို့အဆင်မပြေပဲနဲ့ဖျားချောင်းရောက်လာပြီးတော့ဒီနေ့တော့အဆင်မပြေလိုက်တာဆိုပြီးတော့တင်ပြန်သွားနေ့ရလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေနေတဲ့အခါမှာဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မစားတဲ့နေ့ရှိသလားရှားတယ်နော်ကောင်းသည့်ပြစ်စီမကောင်းသည့်ပြစ်စီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စားရတယ်လဲဘိုက်ပြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာဖို့စားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပူကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကလည်းဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာကာလအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီလဘုရားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်အစာဒါကြောင့်လူအနေနဲ့တခါတရံကျန်ဝတ်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်စက်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်အဆက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့သုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်လူမရှုလိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေ။တင်းအစင်မပြေဘူးဒီတပတ်တော့ငါနားလိုက်မယ်မလုပ်ပါနဲ့။အနှစ်30လုံးလုံးအဲ့ဒီတင်းအုပ်ဆရာကသူ့မိမချစ်ပြုတ်ပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဟိုတယ်ကစားတောက်ဆရာစားတောက်ဆိုင်လို့တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။မကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သူသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီသူကကျန်းမာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုယ်ကြွယ်ပူလာတယ်အဲ့လူနဲ့တွေ့ရအောင်မှငါမတွေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်တော့ငါမသွားတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လူကိုတွေ့ဖို့လာတာမို့ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အချိန်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဒီဒေသနာကိုဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုလွန်ခဲ့သော2022မေလဇန်မှာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကတင့်အတွက်အကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ time ပဲတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်လည်းရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမပျော်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ covid နဲ့သွားကြုံတယ် covid နဲ့သွားကြုံတော့တမိသားစုလုံးအပြင်မထွက်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို lockdown ချလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အပြင်ထွက်တော့မယ်10ရက်ကြာသွားပြီနှစ်ပတ်မြောက်မှာအပြင်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီမတွေမြန်မာပြည်ဘက်ကနေပြန်တက်လာတော့သူတို့တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ lockdown ကနှစ်ပတ်ပြန်ချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတပီနယ်လုံး
အလုံးလွတ်တော့မဟဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကအရန်ပြန့်နေဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တပီနယ်လုံးကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်တာအပြင်ထွက်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကအတတိဂျေးရွာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအိမ်ရှိတွေကရောက်လာပြီးတော့မာစရာရှိတာအကုန်လုံးမှားလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရေးတယ်အချက်တည်းများရေးတယ်အချက်20ရေးတယ်ညနေရောက်လာတော့အထုပ်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ရှင်တို့အရှင်တို့ခင်ဗျားတို့မှားထားသောအရာတွေရောက်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေစုတင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့အသားတူးနဲ့ကလပဲပဲအာလူတရားပဲမာဂျင်နာအကုန်မှားဆိုတော့จิตตาเวตตาอเมธาဆိုရအကုန်မာတာဝယ်လာပြီးတော့ကလဘဲနဲ့အသားတူးနဲ့အာလူပဲမရှိဘူးလေဈေးမှာလည်းဝယ်တော့မရဘူးလေရှိကောမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ရက်လောက်နေပြန်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ရက်ကော့လူကြီးတွေဆရာမာကျင်တာအကုန်လုံးမာလို့ရစဒီတပတ်တော့ရလောက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရေးတယ်အချက်20လောက်ပြန်ရေးတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဒီ3မျိုးပဲတလားလောက်နေတော့ကလပီဘက်ကနေမပို့တော့ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့အာလူကမရှိတော့ဘူးကလဘဲနဲ့အသားတူပဲကျန်တာဆိုတော့ငါးလလောက်တိမနေ့ညနေကလဘဲနဲ့အာလူနော်မနေ့ထကအာလူဆိုရင်ညနေကလဘဲညနေကလဘဲဆိုရင်မနေ့ထအာလူပြောင်းပြီးတော့ချက်လာတဲ့အခါမှာငါးလလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကပြန်လာစားတယ်မနိုင်တော့အဲ့ဒီနေ့တိနည်းနည်းဘိုက်ပြန်လာတခါလေးရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညီးညူတယ်ဘာလဲပေါ့ကိုဘုရားသခင်စီမှာညှင်းညူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုညှင်းညူတယ်ဘုရားဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကသမီးနှစ်ယောက်ပေးတယ်မိမတွေကတော့ဟုတ်ပါပြီငါသမီးတွေကတော့ဒီအသားတူးနဲ့ကလဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလဘဲရုပ်ပေါက်တော့မယ်ဗိုက်တာမင်ပြည့်မိုင်တော့မလားသူတို့တွေအုံနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာမလားဘိုက်ပဲဖွံ့ဖြိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘသူအသက်တာအပြင်ခွန်အားပေးတယ်လေဆိုတော့အေလိယအသက်တာအပြင်ဒီမှာရောအလောက်ကန်အစင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံရောက်လို့ဆိုပြီးတော့ညှင်းညူတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲပေါ့အစားတောက်တော့၎င်းနေရထိုင်ခင်ကျွန်တော်ဘသူသွားတရိယလဲဆိုတော့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာပေါ်စေတာကဲဇေရဖာမြို့မှာရှိနေတော့တထေးမှုဆိုးမအိမ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမပြောဘူးအရန်စင်းရဲဆုံးအစင်းရဲဆုံးမုတ်ဆိုးမကိုငါပြောပြီးပြီတင့်ကို3နှစ်3မိုးလုံးလုံးကြွေမွေးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အေလိယတင့်ကိုငါအဲ့မြို့ကိုငါဆီလွတ်မယ်တဲ့နော်အေလိယသူခြေလှမ်းတွတ်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့မြို့ကတထေးအိမ်သွားမယ်ဆိုတော့နည်းတွန့်တွန့်နိုင်တယ်အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမအိမ်ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကမုတ်ဆိုးမအပြင်အေလိယကိုကြွေမွေးတယ်ဆိုတော့အေလိယဟုတ်ပါပြီသူစားတာပါလေမနထပေါင်မုတ်ညနေပေါင်မုတ်နောက်မနေပေါင်မုတ်နောက်ညနေပေါင်မုတ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ3နှစ်တပတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်နှစ်လဲ3နှစ်ကျန်းစာထဲမှာအေလိယညှင်းညူတယ်လို့ပြောသလားမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခေါက်လောက်ညှင်းညူတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလုံးကိုအိနေရနေစာပြီးတော့ကျွန်တော်မညင်းညူတယ်လို့သူတို့တွေကိုလည်းမညင်းညူကြပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးပြီဆိုလို့ရှင်ဂျေစုတော်အပြင်အားရပါရစားကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အေလိယထတော်တားတယ်မဟုတ်လားအချိုကြီးလေးပါလာလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားဆိုင်းမထိုင်လိုက်သေးတယ်အေလိယစဉ်းစားကြည့်လိုက်မုတ်ဆိုးမအရန်တနာပြီးတော့ပုံစံပြောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ပလာတာသူလှုပ်တဲ့နေ့လည်းရှိပါပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေခံကဗာလဲဂျုံပဲစီဆိုရင်လဲဗာလဲကျန်းစာထဲမှာစီနည်းနည်းလေးပဲလीနော်တခါလှုပ်တဲ့မှောက်တခါဖုတ်မဲ့စီလေးပဲကြိတ်လှုပ်လို့ရမလားမရဘူးအစာခေါင်းပါတယ်မရှိဘူးပူတင်လှုပ်လို့ရလားမရဘူးပေါင်မှုတ်ရမယ်ပလာတာရမယ်ချပတီရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာသားပဲလေမိခင်တဲ့ချိန်ရှိမယ်ဒါပြီးတော့ပေါက်စီလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းနေနေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီခေတုန်းကပေါက်စီရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မညင်းညူဘူးအချိန်တန်တော့ပြားနေကြကောင်းကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အားရကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘဝဒီသွားလာတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာဘုရားသခင်အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အားရကြောင်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူများနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်တယ်
အမျိုးတွေကတချို့လူတွေကကျွန်တော်လှမ်းပြောကြတယ်ဟာနေရယူသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတယ်အိုးလို့သူများတွေကဩစတြေးလျ USA အကုန်လုံးသွားတာနေရဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယကိုသွားတာလဲတဲ့ကိုကိုကိုပြန်စားကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ငါယူသွားပြီလားပေါ့ပြီးတော့တချို့လူတွေကဘယ်မှမသွားဘူးမြန်မာပြည်မှာဘယ်နေနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏတစ်ပြုတ်အပူကိုရှောင်မယ်မြန်မာမှာပူတယ်ဆိုရအမျိုးတွေကိုအလဲပတ်သွားရင်ဟိုသွားတာလော့ကဒေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်မှာတော်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်မှာဘာဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုချင်းစာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာ no a ကိုတအားခိုချင်းစာသွားတာဘာလို့ဆိုတင်းမောပေါ်မှာလေတရိတ်ဆန်နေလေအနံ့ဘလောက်ရှိပလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကအိုးပရားတင်ကကျွန်တော်ကို no a လို့ခံစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးတင်းနေဆိုနေတိုင်းလက်ချိုးပြီးတော့ရေးတာဘယ်တော့ lockdown ကနေလွတ်မလဲလွတ်မလဲရေးတာပရားတင်က no a ထက်တော့တနာတယ်တင်းနေကျွန်တော်ရစ်ပေါင်း140မြောက်နေမှာ lockdown ကိုသူတို့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာဖြေလိုက်တာဆိုတော့ no a ကိုလည်းအရန်ကိုချင်းစာမိသွားတာဩလို့စင်နေနဲ့ကြားနေနဲ့မွေးနေနဲ့အဲ့ထဲမှာပဲစအဲ့ထဲမှာပဲအမိုက်လွန့်အဲ့ထဲမှာပဲအိတ်ဘလောက်အနံ့ဆိုးမလဲပေါ့အဲ့နဲ့ပြန်စင်းစားတယ်ငါမှားများမှားသွားပြီလားပေါ့ကိုယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာမှားများမှားသွားပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြေကိုတော့လောကမှာရှာရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတမချန်းစာထဲမှာရှာရင်တော့တခုခုတော့တွေ့နိုင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချန်းထဲမှာဘသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ယောသတ်ကိုသွားတွေ့တယ်။ဟာယောသတ်နိုင်ငံသားရောက်သွားတယ်။ဖိုင်ရင်နဲ့ထွမြောက်ရချင်းပြန်ရောက်တော့ဘသူ့ပြန်တွေ့လဲဆိုတော့မောရှိဟာဒီကောင်လဲနိုင်ငံသားထွက်နေရတာပဲပြန်ဖတ်တယ်ဟိုဖိုင်ရင်နဲ့ရူအာဗာလေနောမီရိုထွက်တယ်ဟာပြန်ဖတ်တယ်တန်ရီလာနဲ့တငယ်ချင်းသုံးဦးတွေ့တယ်စစ်ဖတ်တယ်နေမီတွေ့တယ်အေဇရာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာတီးလိုက်တာအပြေးရတာပဲနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားသောတည်တဲ့အကုန်လုံးကကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်တဲ့အာမင်ချမ်းသာမှာအပြေးသွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲညောပြောရဲလေပထမဦးဆုံးယောသတ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူနိုင်ငံသားကိုဘယ်လိုပုံနည်းနဲ့ရောက်တဲ့သူညီကိုရသူ့ကိုရောင်းစားပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုသူရောက်သွားတာသူတွားခြင်းလုံးလို့ passport လောက်ပြီးတော့ visa တင်ပြီးတော့သူရောက်တာမဟုတ်ဘူးမတွားခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ကိုသူ့ကိုရအသင်းအာတမသူ့ကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ရောင်းထည့်လိုက်တာသူမိဘရေးစီမှာပဲသူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အေကူတူရဲ့သူ့တမရသူဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတပားနိုင်ငံကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့မောရှေကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကဂျွန်အနေနဲ့အေကူတူပြီမှာသူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူဘဲကိုထွက်ပြေးရတယ်လေဆိုတော့ median ပြီးကိုเนาะသူကထွက်ပြေးရတယ်မတူဘူးယောသကရောင်းစားခြင်းခံရတယ်မောရှေကရောင်းစားခြင်းမခံရဘူးပုံကံပြီးတော့လူတက်တယ်လူတက်ပြီးတော့ပုံကံပြီးတော့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာရတယ်မတူဘူးထွက်သွားတာချင်းဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ तू ထွက်ပြေးသောတိုင်းနိုင်ငံဟာ तू ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိသောနေရာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်နိုင်ငံကိုရောက်လာကြတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမောရှေ तू ထွန့်သွားသောနေရာ तू နင်းသောမြေဟာဘုရားသခင်နဲ့ तू နဲ့တွေ့ထိသောနေရာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်း तू ဖြစ်သောနေရာဖြစ်ဘုရားသခင် तू ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေမှာအွန်လိုင်းကနေတရားဟောလိုက်တဲ့ဈေးကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးတယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလားခံစားခြင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုနိုင်ငံသားထွက်ကြလားကျန်းစာထဲမှာနိုင်ငံသားထွက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်

စည်ရင်နေအများကြီးပဲတချို့ကဂျွန်ကြောင့်ဆွဲခံရတယ်เนาะတချို့ကရောင်စားခြင်းခံရတယ်တချို့ကပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့မောရှိခဲ့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဒန်ယေလတို့ကြတော့သူတို့တွေကတိုင်းနှစ်ပါးရတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဂျွန်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတယ်နောမီရောမိသားစုကြတော့စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်ဆိုပြီးတော့မောဘပြည်ကိုသူတို့မိသားစုအလိုက်ရောက်သွားတယ်တမာကျန်းစာထဲမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုံစံတွေတယောက်မှမတူကြဘူးအပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး။အရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင်ရောဘက်လိုပုံစံနဲ့ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီမဲဆောင်မြုပ်ကိုရောက်လာတယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။အရေးကြီးတာကတင်ရောက်ရသောနေရာတင်ရောက်ရှိသောနေရာဟာတင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထီပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်သောနေရာဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရသွားတယ်ဟောလို့။ငါသူများနိုင်ငံကိုငါတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကြံစီရှိတယ်ဗော။ယေရမိခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်က290ကြုံခံရမယ်။နောင်တရရဲဆိုလို့ရှိရင်ည90ပဲကြာမယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုးမယ်ပြာတခင်ကပြောတာပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းမှာလူတွေကဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတော့ပီတွန်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကပီပမှာကျွန်းအနေနဲ့ဖန်းစီခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူများတက်တော်လို့သူများတက်ကောင်းလို့သူများလောက်မဆိုးလို့ဘုရားတခင်ကသူတို့ကိုပီတော်မှာချမ်းသာခွင့်ပေးတာသူတို့တွေကတအားဆိုးလွန်းလို့ဘုရားတခင်ကပီပကိုခေါ်သွားတာထင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတခင်ကပရိုဖက်တွေအပြင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လဲတော်လို့တတ်လို့သူများတဲ့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပူဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့လဲနောင်တရပါပီပမှာကျွန်နေနဲ့ဖန်းစီခြင်းခံရတဲ့လူလဲနောင်တရပါအမှန်တကယ်သူတို့ကိုဂျွန်အနေနဲ့ခေါ်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေဂျွန်အနေနဲ့သူတို့ကိုဂျွန်ပြုတ်သောနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြံခဲ့တဲ့လူတွေဘာတွေလဲအယီချင်းမရှိလို့တုံးလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ဂျွန်အနေနဲ့ခေါ်မသွားတာအရင်အမောင်းကောင်းတဲ့သူရုပ်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေတော့ဒီလူတွေထရိန်းလို့ရမယ့်လူတွေဒိုင်ရီလာတို့အပေါင်းပါတို့နေဟမီတို့เนาะအားဒီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဂျွန်အနေနဲ့ခေါ်သွားတာဆိုတော့အမသူတို့ဂျွန်နေနဲ့ကြားရောက်တဲ့နေရာတွေတည်းမှာဘုရားသခင်ကမစီလွတ်တော့အခုကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်အုပ်ဆရာမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဆရာတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့လူတွေကဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ငါတို့ကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပါဘူးခဏလေးပဲကြာမှာပါဒါကြောင့်ငါတို့ပြည်တော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရမှာပါဆိုပြီးတော့ပျော်လင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်တွေကိုလည်းစောက်ပါအိမ်ထောင်တွေလည်းပြုတ်ကြပါတာသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးပါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကြာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ရောက်တော့နေရအရက်မှာမင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်ပါစီးပွားရေးလည်းလုပ်ပါစိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်ပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားပါဒါမှပြည်တော်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဗလစ်ကြီးဗလာနဲ့မပြန်မဲနဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့နော်အေဂရုပြည်ကနေထွက်သွားတာတဲ့အများကြီးတာအောင်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ခံတမိုင်းဒါကြောင့်ငါမှအကျဉ်စီရှိတယ်။ငါအကျဉ်စီကတင်းတို့ကိုပစ္စည်းစေဖို့မဟုတ်ဘူး။တင်းတို့ကိုစုပ်ယုပ်စေဖို့မဟုတ်ဘူး။တင်းတို့ကိုအနာကပ်ပေးဖို့နဲ့တင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာထာဝရနေမလားကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒီနိုင်ငံမှာဘလောက်ကြာကြာနေမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဖျားပဲသိတယ်။အရေးကြီးတာကဒီနိုင်ငံဟာမောရှိကဲသို့ဖျားနဲ့တွေ့ဆုံသောနေရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မောရှိဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နန်းတော်မှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးအေဂုဒုပီရဲ့ကျောင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးအေဂုဒုပီရဲ့ပန်းချံမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သေကန္တာယအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူဇက်မြုပ်တော့မယ်ပေါ့အသက်80ရောက်နေပြီ40လုံးလုံးသူများနိုင်ငံမှာသူရောက်နေပြီငါဘဝကိုငါဇက်မြုပ်ပြီးတော့ငါနေနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးနဲ့နေရင်းနဲ့သူရောက်ခမပိုင်ဆိုင်ထားသောတရိษံတွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့လို

0: နေ့မှာဘုရားတခင်ကခြုံပုတ်ကိုမီးလောင်စေတယ်မီးတောက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘုရားတခင်ခေါ်တာတဲကန္တာယတိတ်မဖြစ်ထွန်းသောနေရသူ့ကိုသူတိမ်ငယ်ပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူနှိမ့်ချသောနေရအယက်ဒေတာဟာသူနင်းနေသောတဲကန္တာမြေဟာဘုရားတခင်နဲ့သူနဲ့တွေ့ထိဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤနေရာဤထိုင်းနိုင်ငံဤမဲဆောက်ဤနေရာဤဒေသမင်္ဂလာအသင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိဖို့အကောင်းဆုံးသောဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောနေရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တည်ထွေကြရအောင်နော်အများစုဟာကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်အစ္စတာဟုတ်လားမဟုတ်လားเอสตาကျွန်တော်တို့ခရိယန်နေเนาะနာမည်မှဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တအားကိုတရီထားရတယ်ခရိယန်နေရနာမည်မှဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်မှာကျန်းစာနာမည်တွေတအားမှဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ခရိယန်နာမည်ကိုသိမ့်မှဲ့ကြတော့နာမည်တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွန့်လွတ်ပါเนาะနာမည်ဘာလို့လဲဆိုပေတရုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတခိုးတယ်မူကင်းတရင်ကနေမူရဲ့စေဝါတွေနဲ့လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကလူလေးယောက်ကိုထောင်ချတယ်တဲ့တရားစီရင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုထုတ်လိုက်တော့နာမည်တွေအားလုံးကပေတရုယောဟန်ဒါဝိတ်ရာဇဝတ်သားတွေဟောနောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပြီနာမည်ဘာသူလဲမိတ်ဆက်ပါဘူးဆိုယောဟန်ဘာလို့လဲနံပါတ်4တမားတဲ့ဟာဆိုလမွန်တရောင်းစားရဲဟာတော့ပါပြီလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ဘုရင်တော်မှမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဲ့လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတရောင်းစားနာမည်ကမေရီနာမည်ကဧဒတာတဲ့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုပီတစားရဲဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာနာမည်တိတ်မမဲ့ကြဘူးတမန်ကျမ်းစာနာမည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ထင်မကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေတအားများနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုအချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများအများစုကအက်စတာတို့ဘာလို့ဆိုလဲကြည်ကြည်လိုက်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့အလောက်ပေါ်ထွန်းပါမလားပေါ်ထွန်းဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူများဒေသမှာအခက်ခဲမြောက်များစွာပြဿနာထောင်တောင်းမကကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်တာဘုရားကသူတို့ကိုမမေ့ဘူးနံပါတ်1သူတို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဘူးအာမင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေဒုက္ခအများကြီးကိုခံစားတဲ့သူတွေသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားအောင်သူတို့အမင်္ဂလာကတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဘုရားတခင်နဲ့တွေ့ထင်ရသောနေရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာရှိနေသောယုံကြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။အာမင်။တို့ပေးပဝင်ခြင်းကိုကြည်ကြည်လိုက်ပါအမင်္ဂလာချိန်စဲခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မောရှိလို့ကဲတော့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူလည်းရှိမယ်အတဲအရမမိဘတွေပို့လို့ရောက်လာတဲ့သူရှိမယ်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခြင်းတို့ရောက်လာတဲ့သူရှိတယ်ဘယ်အကြောင်းပြတ်ချက်နဲ့ရောက်လာရောက်လာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအရေးမကြီးဘူးဖခင်နဲ့တွေ့ထိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီပစ်နိုင်ငံမှာဘုရားတခင်ကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအများကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းလို့ချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဘုရားတခင်ကပို့ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အတင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုငါပဲသိတယ်။အစင်မပြေဘဲနဲ့ပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုပဲရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်။နောမီတို့မိသားစုနော်။ရုတို့ရူတာတို့သူများနိုင်ငံမှာမောဘပြီမှာသူသွားတယ်အစင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့အစင်ပြေတဲ့အချက်လေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအစင်မပြေတောင်မှပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တည်းအကြီးကြီးအကောင်ကြီးကြီးတကောင်ကိုသူနိုင်ငံကိုသူပြန်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပြင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲရူတန်အပြင်တာမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဂျစ်စီမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဒါဝိတ်ရှင်ဘုရင်ကြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဤတိုင်းနိုင်ငံဟာကျွန်တော်ဖျားနဲ့တွေ့ထရသောနေရာနံပါတ်2ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်တရဏပွားများရတော့နေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုစက္ကပ်နေရင်တန်လန်းတဲ့ဘဝအစင်မပြေဘဲနဲ့နောမီတို့ကဲ့သို့ခါတီးနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကူညီတော်သူအပြင်ကျွန်တော်တို့မဆတော်သူတစ်နေ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့နောမီမိသားစုကဲ့သို့သူ့နိုင်ငံကိုသူ ငုံမဲ့ငုံမဲ့နဲ့မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်သွားတယ်တိုးတောင်ညာလဲမကြခင်ကောင်းကြီးကြီးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးလာတဲ့အတိုင်းမပြန်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယာကုပ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ယာကုပ်သူလဲဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်အကုန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်တောင်မှာဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများတိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေမှတမန်ဘုရားသခင်ကနားလေပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်းဟဲရိုမင်းကြီးကတပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူမိဘတွေအနေကနေသူ့ကိုဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့အေဂုရုပီကိုပြေးရတယ်လေသူကိုယ်တိုင်ခံစားတော့အရာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးကိုသူနားလေတယ်အာမင်သူတည်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကြတော့ကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောင်းစားခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတတ်မှုကိုကျူးကျွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့တာလဲလိန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဖေကိုလိန်တာလေကောင်းကြီးကိုခံစားခြင်းလို့ဖေကအကြီးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းတဲ့ခါမှာမအေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အဖေစီကနေအကြီးသားကြီးပါဆိုတော့လိန်နေလေဖျားပြီးတော့မလုပ်တယ်လေကောင်းကြီးကိုခံယူတယ်ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့် तू မလုပ်ရတယ်လေ तू ကိုကကျင်းဝါတယ်နေပါစေငါရဲ့မိဘတွေရဲ့နေရဲ့ခါလည်းအရန်နေနေပြီခဏစောင့်မယ်ခဏတီးခံမယ်ကုံသွားရဲ့ငါညီုံကမြုပ်ပလိုက်ဖြောက်ပလိုက်ကျုံ वा လိုက်တော့သူ့ကိုမရကြားတယ်။မလုပ်ရတယ်လေ။သူလည်းထုတ်ပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်လဲ။နှစ်ပေါင်း20ကြာသွားတယ်။နှစ်ပေါင်း20ပြန်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू ထွက်သွားတော့ကတော့တောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ तू ထွက်သွားတယ်။ပြန်လာတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကြွားစရာတော့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့တောင်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကနေတယောက်စီထက်ဆွဲလိုက်တော့လေးယောက်တောင်နဲ့ပြန်လာတယ်ဘလောက်မြက်လဲဟာတာပေါ့နော်ဟာတာလိုပဲခံယူပေးပါတာသမီးစနဦးတမီးတူကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လိုက်တာကာလပေါက်စင်းနဲ့သူရဲ့ဘာလဲစိတ်ဘယ်နှကောင်ဟုတ်ပဲနကောင်ဟိုအမေနကောင်ဒီအမေနကောင်ရေတွက်ကြည့်လိုက်တာကာလတန်ဖိုးနဲ့တော်တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3,500နဲ့3,100ကျားနဲ့သူပြန်လာတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဝမ်းမနေနဲ့ဒီအစင်မပြေဘူးတင်ငိုခြင်းတိုင်းစိတ်မှာအမြဲတမ်းတမန်စာလူတွေကိုအားလုံးကိုတရိယာပါကောင်းကြီးခံစားတော့သူတွေဖြစ်တယ်ငါပဲကြံတယ်ငါလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့မြေရန်တရိယာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောက်ဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားသလားဘသူမှမခံစားရဘူးယောသပ်ဘယ်နှစ်ဆောင်ရလဲ
1: 73နှစ
0: ်အာဗြဟံဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရဖို့အာဗြဟံလည်းမထွက်ရဘူးလားထွက်တယ်လေမင်းတိုင်းနိုင်ငံမနေနဲ့မင်းနေရင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးထွက်သူတက်ထွက်ရတယ်ဘယ်နှစ်ကြာလဲအာဗြဟံလည်းကောင်းကြီးခံစားရဖို့အမွေဂရိတော်ဒါရဖို့အတွက
1: ်နှစ်20
0: ယာကုပ်ဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲမိမအတွက်ဘယ်နှစ်လောက်လောက်လဲ
1: 14နှစ
0: ်သူ့အတွက်လောက်တာကဘယ်နှစ်လဲ6နှစ်ပဲဒီနေ့ဒီဖတ်တိုင်းစဖတ်တိုင်းစကျွန်တော်အယံကိုအံ့ဩတာမိမအတွက်14နှစ်အလုပ်လုပ်တာကိုခဏလေးလို့ပဲသူခံစားရတယ်စမ်းစာထဲမှာရေးတာနော်ခဏတစ်ဖြုတ်လို့ပဲသူခံစားရတယ
1: ်ကျွန်တော်ဆိုလုံးမဟုတ်ဘူးနှစ်20သူလဲစောင့်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်20ကျွန်တော်တို့ရောက်လာရှိပါပြီဆိုတဲ့လူလက်ထောင်ကြည့်ရအောင်တရားရှိလဲ။နှစ်20ရောက်ပြီလားဒီမှာငငယ်ကလေးကရောက်နေတယ်။ဟိုအမအန်တီလဲပြက်တယ်။ဖျားတကယ်တင်တို့ကိုမမေ့ဘူး။ဖျားကိုမမေ့ဘူးဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတာဒီလူတွေအားလုံးတို့ရဲ့ရည်ချင်းကြောင့်လားတို့တော်လို့တက်လို့လားမဟုတ်ဘူးတန်ရင်လားလို့ရတယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်အရာကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ဖျားတကယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာတို့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကြံစီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပေးဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်ထဲမှာဆွဲခေါ်သွားဖို့ကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ထိအတွက်ကျွန်တော်တို့သက်သာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်မှာစက္ကအနံ့ကြရအောင်เนาะပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ prophet အကြီးမြတ်ဆုံးအေလိယားကမငြီးမညူတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะရှိတဲ့အလုံးရှိတဲ့အရက်ရှိတဲ့အသင်းเนาะဘေးပဝင်းချင်းမိသားစုကိုမငြီးမညူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကခြေတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအချိန်တန်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမှာဖြစ်တယ်ရောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေ

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပေါက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းက ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောသလဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလုလိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ရရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးတိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲ မင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗတိဉ္ဇဉ်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်း

0: ခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တဲ့အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်။အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားဆာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္စကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗျဟံက
1: မာသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
0: ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်

0: ြစ်ပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတီသောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတက်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
0: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
1: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
0: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
1: "ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါ မောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
0: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
1: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
0: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်သင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
0: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
1: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှိကဖယားရှင်အား
0: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လည်းကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
1: ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကြွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေသေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိษံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိษံတို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီး ပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွန်းနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
1: ်မောရှိက
0: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
1: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလာလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
1: အီဂျစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
1: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
0: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလို့ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလို့လို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီချစ်လူတို့က
0: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖုရားစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဖုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
2: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
1: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီချစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုံတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
2: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တွို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်းသွေးတွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတွို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဧဒနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
2: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
1: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငှက်ချင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
1: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
2: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ ယေရှုဟာသုံးနှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလဲဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။တောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်းတို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
3: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
1: ါယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါအဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြည့်ရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည
3: ်းအရှင်တို့ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
3: ရေငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော့
1: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
3: အမှုပြပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
0: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိုက်ရည်လေတင်းချိုင်းတွင်းမှာထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရီမှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါ သင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာတည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာတည်ခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိမ်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင့်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီးထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှူဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဗိုလ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန္တုဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တပ်မတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ယန္တုများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တွေနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတယ်ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတို့များထာမမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်ထဲတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတူတယောက်များမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနာအပေါ်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့နေသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးတင်းကျိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုဒီအပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကချီးရှို့ဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းဒီသူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။သူတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူဒုထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အပြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန်းနာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှအေဒရာဘာလူခြင်းတည်းလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတဲ့ဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့သူအစာအစာများတဲ့ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကိုးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်တော်ရုပ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုပ်တုကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုပ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မီးဘူးသေးတို့ပစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှဉ်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိသေးကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလတိဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအဖြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတဲ့များလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတဲ့များလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြစ်ရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစိတ်စိတ်အမွာမွာချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘယင်အားစပိရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘယင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘယင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘယင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေး

ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေ။နေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေးလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုဆစ်ဆဲခဲ့တယ်။နေဟင်မိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟင်မိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုဒလူများသည်အလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိချမ်းကိုဖတ်ရုပ်ခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှာပညတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်နေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများတွေဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဘုရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖိုးအခါသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရဲတဲ့သူပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။

ငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြတ်တာနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရွကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရမယ်လေ။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ။

0: ောရရှိပါခင်ဗျာကျွန်ဘွားကနေလွမြောက်အောင်ကူညီပါမယ်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတော်မူခဲ့တဲ့ပြည်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့လို့လည်းနားမထောင်ပဲရှိနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေကတော့ဟိုးရုံကအီဂျစ်နိုင်ငံရောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကူညီပါမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကတော့ညီအကိုနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့မောရှေနဲ့အာယုန်တို့နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တခါပြောလို့နားမထောင်တဲ့အတွက်မောရှေဟာစိတ်ပျက်ပြီးနောက်တွန်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဒီကနေ့တင်ပြတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဣဂျစ်ပြင်ကိုဥတိုက်လျှောက်ထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်စေခိုင်းတော်မူရင်ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ကောင်းတဲ့သင်ငန်းစာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်ကိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလရဲ့မျိုးဆက်စင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဒေါက်တာထွမြောက်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းအခန်းကြီး6မှာဖြင့်မောရှေရဲ့ဆုတောင်းသံကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ဟေဘရဲအခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ယေဟောဝါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲပြီးတော့မောရှေခေဣသရေလမျိုးနွယ်ဆက်အစိတ်အပိုင်းတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့မောရှေကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုဘယ်လိုပြန်လဲအသက်သွင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပါဝင်မဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းဟာအခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တကူတော်တွေကိုစပြီးတော့ပြနေပြီ။အထူးသဖြင့်အဲဂုတ်ထုနတ်ဘုရားတွေတော့ပြဿနာစပြီးတက်ကြတော့မယ်။ဒီနတ်ဘုရားတွေပြဿနာတက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကနတ်နိုင်ငံတော်နဲ့တကွနတ်နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတွေလည်းစပြီးတော့ပြဿနာတက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေဘယ်ကစတယ်လဲပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးမြင်နိုင်မှာပါပထမဦးဆုံးမောရှေရဲ့အာယုံရဲ့ဣသရေလလူကြီးစုံရတွေရဲ့ဟာစီးဝေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အီဂျစ်ဘုရင်ဖာရောစီမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုသွားရောက်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့၃ရက်လောက်အနားယူပြီးတော့တောထဲကိုသွားပေးရစီဆိုပြီးတော့အားလက်ခွင့်သဘောမျိုးချီချီငန်ငန်ပြေပြေလေးလေးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အန်တီမရီမန်းချက်ကတော့ကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့မပြောခဲ့ရှာပါဘူးပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းဝတ်ကိုလည်းအမှန်သူတို့ပြုကျင်ခဲ့ပါတယ်ဦးစားပေးကျင်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ဖာရောကဘယ်လိုဖြေတဲ့လဲဟေးကွာမပေးဘူးမင်းတို့ဖျားသခင်ဆိုတာငါမသိဘူးမင်းတို့လည်းငါမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကြံ့ကြံ့တန်းတန်းအဖြေပေးတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြေယုံနေမကသေးဘူးလေအလုံးမလုံချင်လို့တမင်အားလက်ခွင့်တောင်းတဲ့ကောင်တွေကျွန်တွေဒီတို့ကိုအခွင့်အရေးတွေတောင်းကျင်ဥဟာဆိုပြီးပညာပြလိုက်ဆန်းဆိုပြီးအမိန့်ချလိုက်တာတကယ်ဖာရောတကူနဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတွင်မွေပူရာကင်းမှောက်နူရာဝဲဆွဲလဲရသခိုးထောင်းအခုခမည်းကြီးတို့လာရှုပ်တာနဲ့ကျုပ်တို့ပိုဆိုးကုန်ပြီဆိုပြီးတော့မောရှေနဲ့အာယုန်တို့ကိုတောင်းမှကျင့်စဲလို့မောရှေကလည်းဒီကိစ္စဘုရားသခင်ကိုဆဲ့ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတင်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကနေပြီးတော့အခုအခန်းကြီး6ကိုဆက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ချီပြတ်ခံလို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုငါသည်ငါဖြစ်၏သင်ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အရာရာကိုပိုင်ဆိုင်သူဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိစေခြင်းခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့ဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ုံသာမကသေးဘူးကမ္ဘာလောကကြီးကိုချစ်ခင်တဲ့ဘုရားချစ်လို့လဲစာရမဏတ်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်လူလောကကိုကြွလာဖို့ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးကတော့ဣသရေလအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကဗဟုပြုထားတယ်။သမိုင်းကိုလွယ်လင့်တကူထင်ရှားစေဖို့ဗဟုပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလူမျိုးရဲ့ကျွံဖြစ်ရတဲ့ဘဝကညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံတွေကိုသူကြားလို့ကယ်နှုတ်တော်မယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလမှာဒီလူအုပ်ကိုကယ်နှုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့မောရှေကိုသူတာဝန်ချထားပေးခဲ့ပါတယ်။မောရှေဟာဣသရေလရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်ရင်ဘုရားသခင်ဟာဘိုးဘေးတွေကိုဘယ်လိုမှိုင်းမှကူညီခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရေစည်းတစ်ခါရေသာတစ်လှည့်ဆိုသလိုဘဝလောကရန်တွေကြားမှာပဲဒီလူမျိုးတော်အတွက်ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့တာကိုမောရှိအနေနဲ့ပြန်ပြီးတွေးဆမြင်အောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီလူမျိုးတော်ဣသရေလဟာဘုရားသခင်အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကဘဝဇက်ခုံမှာအသုံးပြုခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ဟာမှိုင်းမှကူညီခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်အစဉ်တစိုက်မဆကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရောကျွန်တော်တို့သတိပြုမိကြရလားကျွန်တော်တို့တူးဦးချင်းကိုအစဉ်ပို့ဆောင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်များဟာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဖို့အထူးပဲအရေးကြီးလှပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာကြည်ပါ သင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြည့်စည်လျက်ပြုတော်မူမည်ဟုငါသဘောကျ၏အဲ့ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဣသရေလကိုကူညီတယ်လို့သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူသားတိုင်းအတွေ့အမြဲတစေမေတ္တာနဲ့မဆကူညီတော်မူသောဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေဟောဝါဘုရားသခင်ထံမှမောရှိထံသို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေဟောဝါဆိုတဲ့ဟေဘရဲဝေါ်ဟာရတလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုအပိုင်းမှာခက်များများသုံးလာတာကတော့ဒီကျမ်းပိုင်းအရဟေဘရဲလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရူးသို့မဟုတ်ဣသရေလကိုကယ်နှုတ်တဲ့သခင်အလိုအလျောက်တည်တော်မူသောဘုရားအဖြစ်နဲ့သုံးစွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာမောရှိကိုအားပေးနေတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာမွေးမြူဖို့စကားအဖြေတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1။ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဖာရောမင်း၌အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသင်သည်ယခုသိလိမ့်မည်။သူသည်ကြီးစွာသောတကိုးကိုတွေ့မြင်၍ငါ၏လူတို့ကိုလွှတ်ရလိမ့်မည်။ကြီးစွာသောတကိုးကိုတွေ့မြင်၍သူတို့ကိုမိမိပြည်မှနှင်ရလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ဒီအဖြေစကားဟာသူတို့ဟေဘရဲရဲ့ယေဟောဝါဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ကျူးလိုက်တာပါပဲ။သူဟာဒီစကားလုံးတွေအပြင်အထူးပြင်ဆင်စရာမလိုတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။တကူကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုချင်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘာကုန်မြကြောက်စရာမလိုပဲသူ့ကိုယ်သာတက်ရှိလောကဟာကြောက်လန့်ရမယ်ခံညားရမယ်သူ့အနေနဲ့ဘယ်အရာကိုမြမှုစရာမလိုဘူးသူ့ကိုယ်သာကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာမှုရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားကြေညာလိုက်တာပါပဲ။အငယ်1မှ6အထိတပံဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နာမနှင့်ထင်ရှားတော်လေထာဝရဘုရားနာမအားဖြင့်သူတို့သည်ငါကိုမသိကြသူတို့သည်အယက်ယက်လဲ၍ဧည့်သည်နေရာခန္ဓာပြည်ကိုသူတို့အားပေးခြင်းငှာသူတို့နှင့်ငါပြုသောဗြိညင်ကိုငါတည်စေခဲ့ပြီးဧကုထုလူတို့သည်အစေကျွန်ခံစေသောဣသရေလအမျိုးသားတို့၏မိတန်းချင်းအဖန်ကိုငါကြားရပြီငါဗြိညင်ကိုလဲငါအောက်မိ၏အခုကျမ်းတည်မှာဆရာကြီးယူရသန်ကယေဟောဝါခေါ်ဂျေဟိုဗာကိုဖျောက်ထားပြီးတော့နန်စားအဖြစ်ထာဝရဘုရားကိုပဲသုံးဆွဲထားပါတယ်ဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုယေဟောဝါသို့မဟုတ်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ငါဟာထင်ထင်ရှားရှားမပြခဲ့ဘူးအခုအချိန်မှာတော့ထာဝရဘုရားသို့မဟုတ်ယေဟောဝါအဖြစ်ငါဟာမင်းတို့ကျွံဘဝကလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ကိုဂရိပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကိုဆက်ပြီးထုတ်ဆောင်ပေးမယ်ငါရဲ့ဗြိညင်ကိုငါမမေ့ဘူးဒီအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းတို့ကောင်းကောင်းသိလာမယ်လို့ဗျာဒိတ်စကားဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အငယ်6မှ8အထိကြည့်ကြပါအောင်စုထို့ကြောင့်ဣသရေလအမျိုးအားပြောရသောစကားဟူမူကားငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းတွေကနှုတ်ယူမည်လက်ဆန့်ခြင်းကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအဖြစ်သင်တို့ကိုငါရွေးမည်ငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့ကိုငါသိမ့်မည်ငါသည်လည်းသင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ငါသည်သင်တို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွတ်သောသင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုသောပြည်တို့ငါပို့ဆောင်၍အမွေခံစရာဖို့ပေးမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီလေချာချာအဖြေကိုထုတ်နှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မီဘာလုပ်မီခုနှစ်ချက်ကိုကွန်းကွန်းကွက်ကွဖော်ပြတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာလူမျိုးတော်ဣသရေလကိုကယ်တင်ရမှာဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ခုနှစ်ကြိမ်သုံးဆွဲထားပါတယ်ဒီဂရိတော်တွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လဲအတိတ်ကာလကမောရှေအတွက်စီရင်တယ်လို့စီရင်ခြင်းလို့ယူနိုင်ပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ခေါ်လုံသူတွေအားလုံးအတွက်ဘယ်တော့မှသူမဖောက်ဖျက်မဲ့ဂရိတော်တွေဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်ချက်ကတော့1အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းမှနှုတ်ယူမည်2ကျွံဘဝမှလွတ်မြောက်စေမည်3လက်ဆန့်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရွေးမည်4ငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသိမ့်ယူမည်5ငါသည်သင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်6ကျိန်ဆိုးဗြိညင်ပြုသောပြည်သို့ပို့ဆောင်မည်9အမွေခံစရာချထားပေးမည်ဒီဂရီကြီး9ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းမှနှုတ်ယူမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေခံစားရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အခုဖော်ပြတဲ့နှင်းဆဲခြင်းမှလွတ်ကင်းခြင်းဟာကဘာဝတရားချင်းအတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကနှင်းဆဲနေတယ်လဲ။အပြစ်ရဲ့ဝန်တုပ်ဟာနှင်းဆဲနေတယ်။ဖိစီးနေပါတယ်၊နှိပ်စက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့လောကအသက်တာဟာသေချာစဉ်းစားရင်နှလုံးလေးလံစရာအသက်တာတွေကြီးပဲများပါတယ်။လောကကိုဆွဲလန်းလေးလေးဒုက္ခဖိစီးခြင်းတွေဟာများပြားလေးလေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဝန်လေး၍ပင်မသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါလေလောကဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးမထားပါလေတနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့ဒီလောကဆွဲလန်းမှုတွေကနေလာတဲ့အပြစ်တရားရဲ့ဖိစီးခြင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကျွန်တော်တို့ရကိုရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ဆိုလိုတာပဲနှိမ့်အချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွံဘွားမှလွတ်မြောက်စေမည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွံဟာဘု து ကျွံလေ။စာရန်မာနနဲ့အပြစ်လောကမှောင်မဲ့ရဲ့ကျွံပဲပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တုန်းကအတော်နာမည်ပြတ်တဲ့ခရိယန်တယောက်နဲ့ကျွံမှုပါတယ်။ခရိယန်သာဆိုတာဘရမဖျားရှိခိုးကြောင်မတက်တဲ့လူပွေလူတွေတယောက်ပေါ့။မိမကိစ္စတွေသိပ်ရှုပ်ပြီးတော့သားသမီး၁၀ယောက်ဟာမိမ၄ယောက်လောက်နဲ့ရထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝအသက်မွေးညောင်းကလည်းမကောင်းတာမှန်သည်စုံအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတဲ့ဓမ္မဆရာတယောက်ဟာသူ့ကိုမလျှော့သောဇွဲနဲ့တရားဟောခဲ့ပါလေ။ဖတ်သင်းဖတ်တိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပေးပြီးတော့ဖတ်ပါလေ။အသင်းတော်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ချီပြီးကြာညောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီလူရဲ့ဘဝဟာတရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာခြင်းကိုသိရပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးလေးကနေတခြားမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာတကယ်ကိုစိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအလွန်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာကိုသိခဲ့ရပါလေ။ကေတီရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာအမှောင်လောကရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များအလေကစာရန်မနတ်ရဲ့ကျွံတွေကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်နိုင်စွန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီအဖြစ်ကတက်သိပြနေပါတယ်။၃လက်ကိုဆန့်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့ရွေးမည်ဆိုတာကရောဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်လဲ။မောရှေခေတ်တုန်းကလိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနတ်ဖျားတွေဒဏ်ခတ်တာမျိုးလိုပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဟာစာရန်လူအဖြစ်ကနေဖျားသခင်စီကိုလွတ်အောင်ပြေးထွက်နိုင်ရင်သူ့လက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆန့်တန်းနေတယ်လို့စာရန်ကိုတွန့်ဖယ်ပြစ်ဖို့လဲဆန့်တန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှာငါဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံသနည်း။ထာဝရဘုရားကြီးလက်တော်သည်အဘယ်သူအားထင်ရှားသနည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးစဉ်းစားမိပါတယ်။လက်တော်ဟာသူ့ကိုအားကိုခိုးလှုံလိုတဲ့လူတွေအတွက်ထင်ရှားရမှာပဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူသားတိုင်းရယူတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်တရားထဲမှာနစ်မြုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကားတိုင်းချက်မှာအသက်အသေးခံပြီးအပြစ်ကနေရွေးယူတဲ့အထိချစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာများမချစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လေသူ့စီကိုမချစ်ကပ်နိုင်လောက်အောင်ကဘာကြောင့်မုန်းစရာအကြောင်းရှိရမှာလဲထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကိုရမယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ်သူ့ကိုချင်းကပ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုပဲ၄ငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသိမ့်ယူမည်တဲ့သရုတ်ထဂရိနော်ဒါကိုသေသေးချာစဉ်းစားကြဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ပတ်နန်းစော်နေတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အမှိုက်ပုံနဲ့ပျက်စီးခြင်းနုံနေကနေဆွတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီဒီဘုရားသခင်ဟာသူ့ကယ်တင်ရေးကိစ္စလဲပြီးရောရေမိုးချိုးပြီးတခြားထွက်သွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်နဲ့သာအစဉ်ယက်တည်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအမှိုက်နဲ့နုံတော်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ရတာနဲ့လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးစားလိုက်တောက်လိုက်လုပ်နေလို့ကြီးပဲမပြီးဘူးကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ကတော့ဖြင့်ကို့အတွက်အသက်ကိုတောင်းစွန့်ပြီးချစ်ခဲ့လျက်ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုရင်ထဲမှာအမြဲပိုက်ထားပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသ၍ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ခရစ်တော်၌တလုံးတဝသည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ကြရလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်အဖြစ်နေရာပေးရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုအမြဲတွေ့ဖက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရလိမ့်မယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြသွန်သင်မှုကိုလက်ခံနာယူကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရမယ့်လူမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဒီကျမ်းကတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြနေပါတယ်။ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလွန်နဲ့ဆိုင်ပြီးအတိတ်ပဲမြင်မာတဲ့စကားပါပဲ။ကဘာမြေကြီးနဲ့လူရွာကိုမတီးခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ဆိုတာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အနန္တကာလမတိုင်မီကရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီအနန္တကာလကိုသူဖန်တီးတယ်အနန္တစัจ java လာကိုဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးသူဖန်ဆင်းတယ်။ပြီးနောက်လူကိုသူဖန်ဆင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်လဲ။သူနှစ်သက်လို့သူမြတ်နိုးလို့သူစိတ်ကြိုက်အလုတ်ကို သူ့ဟာသူလှုပ်ပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်ကဒီကိစ္စမှာဘာမှသိပ္ပံနည်းကြတာတွေမကြတာတွေသင်္ချာနဲ့တွက်လို့ရတာတွေမရတာတွေကိုစဉ်းစားနေဖို့မလိုဘူးသိကြတာတခုကတော့သူဟာလူသားကိုချစ်လို့ဖန်တီးတယ်သူဖန်တီးခြင်းလို့ဖန်တီးတယ်ဘယ်သတ္တလောကနဲ့မှမရှင်နိုင်အောင်မြင့်နေအစ်စ်မှာထားတယ်ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာကျွန်တော်ကမိုက်တဲ့ကောင်းနေမှုသာသူကထုတ်ပြောနေရတယ်ပြောဖို့တောင်လိုတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူး6ကျင်းစိုးပရိညင်ပြုသောပြည်သို့ပို့ဆောင်မည်ဆိုတာကခါနန်ပြည်ကိုရည်ရတဲ့စကားဒီခါနန်ဟာမင်းတို့အတွက်ငါပေးမဲ့မြေဆိုတာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကလေးကပြောခဲ့လို့အခုဣသရေလတွေကိုဂရိနဲ့ကျင်းစိုးတဲ့အတိုင်းပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုချင်တာပဲထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေအဖို့ပရိညင်ပြုပြီးပို့ဆောင်တဲ့အရက်ကတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့လောကသက်တမ်းပဲပေါ့အဲ့ဒီလောကသက်တမ်းဟာဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်နဲ့ရှင်သန်ရတဲ့အတွက်ကောင်းငင်နိုင်ငံလိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်နေပျော်ပွေကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အသက်တာဖြစ်တယ်အေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့အခန်းကြီး၅အငယ်၁၈တို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့အရက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ဖတ်ပြီးကြည်ကြပါလေ့လာကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသောယုံကြည်သူတို့ရဲ့အသက်တာဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ဒီကျမ်းတွေကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅အငယ်၁၈တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်းဆိုရာမြေမှာဟေပြဲသို့မဟုတ်ဣသရေလတွေဟာစစ်ပြန်ရတာတွေလောကရန်တရားတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းရှိနေမှာတော့သိကြတယ်လောကသားပဲလောကရန်ကိုပဲရှောင်လို့ရမလဲယုံကြည်သူခရိယန်တွေဟာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့တက်တန်းကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြဆုံးသောအသက်တာများဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရလိမ့်မယ်။စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာမှာအစဉ်တစိုက်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးအနက်မျက်မှောက်ပြုကြပါစို့။ခုနှစ်အမွေခံစရာဖို့ပေးမည်ဆိုတဲ့ဤကုန်းအချက်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်လေအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ညီသက်ခြင်းအခွင့်ကိုခရစ်တော်မှကျွန်ုပ်တို့ရပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ထိတွေ့ခွင့်ရနေပါတယ်အထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့လောကဆင်းရဲခြင်းတွေအခက်အခဲတွေကြားမှာပင်မေတ္တာနဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေကြရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုဟောပြောနေခြင်းမိတ်ဆွေတို့ရေဒီယိုနားမှာရှိနေစင်ပါပဲလေဖះသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဖះသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာအစဉ်တည်ရနေပါတယ်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းပဲအခုလိုပဲကျေးဇူးတော်ဟာရှိနေမှာပဲသေချာပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သေသည်ရှိသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပျော်မွေ့လုံခြုံကောင်းကင်ဘုံသို့ခိုလှုံရောက်ရှိနိုင်သည်ဆိုတဲ့ကြံပြားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာသေရင်တောင်မှကျေးဇူးတော်ရဲ့အရေးအငွေနဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုမလွတ်တမ်းရောက်ရှိမယ်တက္ကာလကုံဆုံးချိန်အပြစ်စီရင်ခြင်းတွေကနေလွတ်ကင်းရအောင်မယ်ဒီတော့တခြားဘာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်နေဖို့လိုသေးတယ်လေဒါဟာဖျားပေးတဲ့အမွေမဟုတ်လို့ပါလေဒီအာမခံချက်ကိုဘယ်လောကစည်းစိမ်နဲ့ဘလူလဲလှယ်ဝန့်တယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာတော့နတ်မှန်အောင်စားတော့ရဖို့လူရန်စိတ်နေရဖို့မိသားစုဝန်ရေးခါရေးကိစ္စစတဲ့လောကတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ဟာမလွှဲမရှောင်တာအစဉ်တွေးတောနေရတာကိုမငြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မုတ်ချဂရိတော်ရှိတဲ့သာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဘယ်လောကစည်းစိမ်ဂုံပကာသနာနဲ့မှမလဲလှယ်နိုင်ဘူးရောက်မစားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9ထို့သောမောရှိသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူတော်လေသူတို့သည်အလွန်စိတ်ပင်ပန်း၍ကျန်တန်းစွာနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်မောရှိစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြ၏။စာနာကြည့်နိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဂုတ်ထုသံဖနောက်အောက်မှာအယံပင်မန်းခြင်းကြီးစွာနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်မောရှိကိုသူတို့လက်မခံစကားကိုနားမထောင်လိုကြတော့ဘူး။သူတို့ဖို့ထွက်မြောက်ခြင်းကိုအိမ်မက်မြင်ရပေမဲ့လောကဆင်းရဲဖိစီးခြင်းတွေကပိုကဲလာနေခဲ့ရှာတယ်။အိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်နေခဲ့ရှာတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာနာဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောလာပြန်တာကိုတော့အငယ်30မှ73အတွင်းမှာအခုလိုဆက်လက်တွေ့ရှိလာရပြန်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းအဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းထံသို့ဝင်၍ သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမိမိပြည်မှလွှတ်ရမည်အကြောင်းပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေသည်ဖြစ်၍အယေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောနှုတ်နှင့်ပြောရသောအကျွန်ုပ်စကားကိုဖာရောမင်းသည်အဘယ်သို့နားထောင်ပါမည်နည်းဟုထာဝရဘုရားရှေ့မှလျှောက်ဆို၏။ထို့ရာတွင်မောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထံသို့၎င်းအေဂုတ်ထုရှင်ဘရင်ဖာရောမင်းထံသို့၎င်းစေခိုင်းမှားထားတော်မူ၏။အခုမောရှေဟာဒီကျမ်းစကားအရဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုအကြိုက်ရိုက်နေပြီ။ကြောက်ကြနေပြီ။သူ့ကိုဣသရေလတွေကလက်မခံသလိုအီဂျစ်ဘရင်ကလည်းလက်မခံဘူးဖြစ်နေလို့ဘုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဘုရားသခင်ကမင်းအီဂျစ်ဘရင်စီထတ်သွားဆိုတာကိုသူစိတ်ညစ်နေပြီ။သူဟာပြစ်ဆက်ခအခြေအနေတွေကိုပဲသိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမမျှော်မြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။မသိမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အချို့တဝက်ဟေဘရဲမျိုးဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောခြင်းပါလေ။ဒီလောက်အထိထွတ်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းကိစ္စတွေနဲ့ကြားများနေတဲ့အချိန်မှာဣသရေလမျိုးရိုးစင်းကအမှတ်မတင်ကပ်ပြီးပါလာပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလရဲ့မျိုးရိုးစင်းစရာကိုမယွင်းမှားအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့သတိရစီခြင်းလို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ရတာပြင်းပါလေ။ဖျားသခင်ကတော့အရေးကြီးတယ်။သွေးဆက်နွယ်ခြင်းကိုသိစေလိုတယ်။ဒီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းမှာဘသူတွေအကျုံးဆိုတာကိုသိစေဖို့သူလိုလားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုဥညွတ်ပြတ်ဝတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအစဉ်တစိုက်သူဟာမှတ်သားထားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်အငယ်16မှ16အတွင်းမှာအခုလို့တွေ့ရမှာပါဣသရေလအမျိုးအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ဤအမိဟူမူကဣသရေလသားသားဦးရုဘင်ဤသားကဟာနုတ်ဖာလူဟေဇရုန်ကာမိကြီးဤသူတို့သည်ရူဘင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ရှိမောင်ဤသားကယမွေလယာမိန်ဩဟတ်ယာခိန်ဇောဟာခါနန်အမျိုးသမီးမိမဤသားရှောလာသည်ဤသူတို့သည်ရှိမောင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏လေဝိသားအဆွေအမျိုးအလိုက်ဟူမူကားဂေရာရှင်ကောဟတ်မောရာရီသည်လေဝိအသက်သည်အနှစ်138နှစ်ရှိသည်ဂေရာရှင်သားအဆွေအမျိုးအလိုက်ဟူမူကားလီဘနီနှင့်ရှိမိတည်းတဲ့လေဝိဤသားဂေရရှုံကောဟတ်မောရာရိဆိုတာဟာယာကုပ်ရဲ့သားလေဝိရဲ့မြေးမြေများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုသူတို့ထုံးစံအတိုင်းသားလို့ပဲသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယာကုပ်ယောသတ်တို့အဲဂုတ်ထုကိုရောက်ချိန်ကစပြီးတွက်ဆလိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း400လောက်ကြာချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးယောက်ဟာနောက်ပိုင်းထွက်မြောက်ရာအချိန်ကာလမှာဖျားသခင်အတွက်တဲတော်ကိုကင်ဆောင်ရမယ်လူတွေဖြစ်လို့ထမံအသေးစိတ်တွေထပ်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမေမျက်မှောက်ခေအစ္စရေလနိုင်ငံသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့သူရဲကောင်းကိုဟန်ဆိုတာဟာကောဟတ်ကနေဆင်းသက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အရင်အမြစ်တွေကိုသိပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းကြီးမသိကြတော့ပါဘူးအခုသမာကျမ်းစာကာလမှာတော့မျိုးဆက်စည်းရင်းကိုဦးစားပေးဖော်ပြနေရတာဟာခရစ်တော်ယေရှုပေါ်ထွန်းမှုကိုရှေ့ရှုနေတဲ့အတွက်မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်ကိုအပြတ်မခံနိုင်ပဲဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အငယ်16နဲ့20တို့ကိုကြည့်ပါဦးကောဟတ်သားကအာမရန်ဣဇဟာဟေဘုံဩဇေလတီကောဟတ်ဤအသက်သည်အနှစ်133နှစ်ရှိသည်မေရာရိသားကမဟာလိနှင့်မုရှိတီသူတို့သည်လေဝိအဆွေအမျိုးအသီးသီးဖြစ်သည်အာမရန်သည်မိမိအကြီးယောခေဘက်နှင့်ဆုံဖက်၍သူသည်အာယုန်နှင့်မောရှေကို၎င်းသူတို့အမမိရိအန်ကို၎င်းဖွားလေ၏အာမရန်အသက်သည်အနှစ်138နှစ်ရှိသည်။အခုမောရှေရဲ့အဖေအမေဖြစ်တဲ့အာမရန်နဲ့ယောခေဘက်တို့နာမည်တွေတွေ့ရပြီ။အာယုန်ဟာအကိုမိရိအန်ဟာအမဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အခုပြင်းစရာမျိုးဆက်တချို့ကိုကြမ်းမှာဖိတ်အဆုံးမတည့်လို့ချန်လှန့်ခဲ့ပါမယ်။အငယ်26နဲ့29ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။ထာဝရဘုရားကဣသရေလအမျိုးသားဘိုပါတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုခံတော်သူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခြင်းဟာ

0: ွားပြီးတော့ဥဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဥဆောင်နေရပြီ။အရေးပြားလှီးသည်ဖြစ်စေမလှီးသည်ဖြစ်စေမျိုးဆက်တာဝန်ကိုဘုရားသခင်ခိုင်းစေလိုက်တဲ့အခါမှာလုတ်ကိုလုတ်ရတော့တာပဲ။ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာကြတာဟာအဓိကကြပါတယ်။ပြီးတော့အပြိုကညာမှမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီယုံကြည်ချက်တွေရဲ့အရင်အမြစ်ဟာဣသရေလရဲ့ရှေးကပြောခဲ့သောသမိုင်းဖြစ်ရတွေ့အနာဂတ်စကားတွေကနေအခြေခံလာခဲ့တာပါ။အခုလေဝိအမျိုးအနွယ်ရဲ့သမိုင်းဟာမောရှေကိုထိုက်တဲ့နေရာတနေရာကိုပေးနေပါပြီ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်28မှ30အေဂုတ်ထုပြည်မှထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားဗျာဒိတ်ထားမှုထားတော်မူသောနေ့ရက်၌လေငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှားလိုက်သမျှတို့ကိုအေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းအားပြန်ပြောရမည်ဟုမောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အယေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောနှုတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအဘယ်သို့နားထောင်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုထာဝရဘုရားရှေ့မှရှောက်ဆို၏ဒီအချက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့မဟာတာဝန်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမောရှေကတော့သူ့အဖို့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့တာဝန်ကိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဣသရေလအချင်းချင်းညှင်းပယ်မှုတွေကြားထဲမှာပဲလှုပ်ဆောင်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့အမျိုးရဲ့ဖခင်ကြီးအာဗြဟံမှစတင်ခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်အရာကျွန်ခံရနှစ်ပေါင်း400အကြာမှာဘုရားသခင်ဟာဒီလူမျိုးကိုဒီအရက်ကနေထုတ်ကိုထုတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒါကိုလှုပ်လို့စိတ်ခိုင်းခြင်းကိုလေလူသားတယောက်အနေနဲ့သူဟာမဖြစ်မနေလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ကြီးရှိနေပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရသူဟာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်အပေးခံရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိနေပါပြီ။ဘာပဲပြောပြောတွန့်ဆုတ်ဆုတ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူတို့ရဲ့ထုံးစံပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်ခန်းစာယူဖို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဆာလုံ၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရသလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက Mission to Burma

ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

21ကနေ26ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လေးစားတော်အပြင်ကျွန်တော်အလုံးမတ်တည့်ရပြီတော့မနေမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အတိတ်ပဲလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ရအောင်နော်။အလုံးဖတ်မယ်။ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လှူပူဇော်တော်အခါအကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အာဖြင့်စုံလင်သည်ကိုမြင်ရသည်အာဗြဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟူသောကျမ်းစကားပြေဆုံးလေ၏အာဗြဟံသည်လည်းဖျားသခင်၏မိတ်ဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြင့်ရောက်သည်ကိုတင်တို့သိမြင်ရကြ၏ထိုနည်းတူပြည့်တစားရာခတ်သည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောကုသည်အသေးဖြစ်တကဲ့သို့အကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်၏ဖကြတော်ကြံဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီအဲ့တော့ပမောဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးနီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတော့ဖတ်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးနီးကဲအားလုံးဖတ်မယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသစ်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဆင့်ကိုတော်တော်ကိုရောက်နေပြီเนาะအော်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်မှုဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်မှုကတော့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်။သတင်းကောင်းမှာ power တကောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းကောင်းကိုကြားရတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံဖို့မလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေသတင်းကောင်းကြောင့်လူဘက်ကနေအရင်ဆုံးပြောင်းလဲတယ်လူရဲ့ပြောင်းလဲမှုမှာပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှေးဥစွာကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်လာတယ်နောင်တရတယ်သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ခြင်းသည် conversion လို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလူဘက်ကပြောင်းလဲခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖယားသခင်ဘက်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အရာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် regeneration ဒါမှမဟုတ် born again နော်ပြန်ပြီးတော့အသစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားတယ်အသစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖယားဘက်ကနေအစအဆုံးပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအသစ်မွေးဖွားပြီးတော့သူ့ကိုဖယားသခင်ကအပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းရဲ့လမ်းစဉ် assist step ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီ။မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တယ်။လူတွေအမြင်မှာမဖြောင့်မတ်တော့လဲဘုရားရဲ့အမြင်မှာဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်လက်ဝါးကပ်ပိုက်ပေါ်တိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုတည်ပြီးတော့အသေးခံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဖခင်သခင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသာတော်သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူးသခင်ယေရှုနဲ့သူတွဲပြီးတော့ဘသူကိုမြင်တယ်လဲကျွန်တော်ဂျမတို့ကိုလည်းတွဲပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူး
ကဲဒီဥစ္စာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်းပြတဲ့အချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပါလိပြောခဲ့တယ်ဖယားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်မှာเนาะမှတ်ထားပါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားပမာလို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားကြားတိုင်းကြားတိုင်းတမာကျမ်းစာเนาะတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဖယားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ justification ဆိုတာ that theology word ဖြစ်တယ် theology စကားဖြစ်တယ်ယိုယိုစကားနဲ့ပြောမြင်ဆိုရင် forgiveness of sins ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့် justification ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားတိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖယားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအပြစ်သားတရားခံနေနေမတ်တရက်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ကတရားစီရင်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအကုန်လုံးကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးတော်ရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့အကုန်ရှေ့နေလိုက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးဒီဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကျွန်တော်ရဲ့မဟာရှင်နေချုပ်ကြီးရဲ့ရှင်နေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကြောင့်ဖယားသခင်စိတ်နှလုံးထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်လိုက်တာဇင်မမန်ဒီလူတယောက်ကိုတနက်နေ့ပြတ်တတ်တော်လဲပဲအပြစ်ရှိချောင်းဝန်ခံတော်လဲပဲရှေ့နေရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်လိုက်တကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေအပြစ်ရှိတော်လဲပဲခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးမှုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ကမရှိတော်ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘုရားသခင်ဗာကျင်ညာလဲကျင်ညာချက်တစ်ချက်တရားချုံယုံချုံမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကြီးညာချက်နှစ်ခုထုတ်လိုက်တယ် decree လို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့ decree နှစ်ခုချပေးလိုက်တယ်ပထမကဘာလဲဤသူဒီအပြစ်မရှိဤသူတို့ဒီအပြစ်မရှိကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ကြီးညာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကတည်သွားပြီ။တော့နောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်။ကဲကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်။ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းနဲ့ပြထားတာနော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေဘက်မှာအပြစ်ရှိနေတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာအပြစ်ပြည့်နေတဲ့အခြေအနေကနေခွင့်လွှတ်ခြင်း justify ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဒီမရှိတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံချုပ်ကနေဤသူဒီအပြစ်မရှိသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြည့်သွေးတော်နဲ့ဆေးကြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤသူတို့ဒီအပြစ်မရှိ not guilty ဆိုမှအမိန်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူစင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်သို့တော်လည်းဖယားသခင်လိုချင်တာအဲ့ဒီအစင်တီမဟုတ်ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲဒုတိယဖယားသခင်အမိန့်တစ်ခုပြန်ထုတ်ပြန်တယ်ဘာအမိန့်လဲဤသူဒီဖြောင်းမှတ်ဒီအစတော့ကတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိပြီးတာနဲ့တပြန်နဲ့ဤသူဒီဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်၏ဆိုပါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မဖြောင်းမှတ်တော့လဲဖြောင်းမှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမှတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာတည်ဟူသောเนาะ positive aspect ဖြစ်တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာတည်ဟူသောဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလွှဲတင်လိုက်တယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ခရစ်တော်အပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရတာဖခင်ကကြီးစုတော့တနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တာကဲအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြထားတယ်ဒီပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပထမဦးဆုံးအာဒံရဲ့အပြစ်ဒီလူသားအလုံးပေါ်မှာကြာရောက်သွားတယ်
ဘာကြောင့်လဲအာဒံကနေအားလုံးဆင်းသက်လာကြတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံစီကအပြစ်တည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဖြစ်သွားသလားအာဒံအေဒီဦးရဲ့မှာအာဒံတတိစားတော့ကကျွန်တော်တို့ပါသလားပါသလားမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပါလဲအာဒံရဲ့ပြိုးစိတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတခါတော့ကျွန်တော်ချင်းတယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းပြောပြဖူးလိုက်တင်တယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီယာတယောက်ကတင်တန်းပေးတာပေါ့တင်တန်းပေးတဲ့ခါအပြစ်လူဟာမွေးကြတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတအားပေါ်လွင်စေခြင်းလုံးအာကြီးလို့သူကကြီးကျယ်ဖွင့်နေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိမင်းကြီးကငါတီအမိဝမ်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ကအပြစ်ပါလျက်ရှိ၏လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေသေးတယ်တဲ့သူပြောတာအပေါ်ယံပဲပြောတယ်အဲ့ဒါထက်နက်နက်နဲနဲအားလုံးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အမိရဲ့ဘိုက်ထဲမှာနေတော့ကမပြောနဲ့အဖေရဲ့ပေါင်သားထဲမှာရှိကြတဲ့ကအပြစ်ရှိပြီသားအမနာတော်လို့တာဟာအဲ့လာမှရှင်းသွားတာပဲရှင်းသွားသလားမသိဘူးရှင်းသလားကဲရှင်းပါတယ်ဆိုပြောချင်တာပါလေအာဒံနဲ့အေဝအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုခြင်းသည်ဖြစ်စေမလိုခြင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ကပါလာတယ်နောက်အာဒံလှုပ်လိုက်တဲ့ကျွလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လို့ဘုရားမြင်လိုက်တယ်တရားသလားတော့မသိဘူးအာဒံစားလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့စားတယ်လို့ဘုရားသတ်မှတ်လိုက်တယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့မတရားတယ်လို့ပဲနော်။မတရားလို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မလေးရှားမှာနေတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီနော်။အဲ့ဒါနည်းနည်းတကြောက်တူကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။မလေးရှားမှာညတညမှာဖုန်းလာတယ်။ဆရာဆရာတို့နေတဲ့ဂျလန်အလောရဲ့ဟိုဘက်ရှိဆိုင်မှာအရည်တမားတယောက်လမ်းမှာမူလဲနေတယ်အခုရဲတွေကပြဿနာတက်တယ်ဆရာလာဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲ။မတိဘူး။ဘူရမာဘူရမာလို့ပြောတာပဲတဲ့။ဘူရမာဆိုတိလား။ဟာ။ဘူရမာတိလား။ဘာမာကိုပြောတာ B U R M A လေအဲ့ဒါကိုမလေးရှားဖတ်တကဘူရမာလို့ဖတ်လိုက်တာ။ချင်းလို့ဖတ်တာသူတို့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘူရမာနဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေးတခါမအဲ့ဒီဘူရမာကိုသူတို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဘူရမာလဲမေးကြည့်ပါအောင်ကချင်လားကရင်လားချင်းလားကယားလားစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျစကားပြောတော့ပြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးချင်းတဲ့ချင်းတဲ့ဆရာတို့ချင်းတဲ့ဟာဆရာတို့ချင်းဆိုချင်းမလုပ်နဲ့ချင်းဆိုတာများရှိတယ်ချင်းတောင်းရှိတယ်ချင်းဆုပ်လည်းရှိတယ်။ဘာမှလည်းဆွဲချင်းလည်းရှိတယ်။ချင်းများရှိတယ်။ဘာချင်းလည်းသေချာမေးအောင်။အော်သူတို့ပြန်မေးကြပြန်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟာဆရာဖလန်းချင်းဟိုက်သွားပြီ။ဆရာမလာလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဖလန်းချင်းဆိုမှတော့ကျွန်တော်မသွားလို့မရတော့ဘူး။သွားပြီးတော့ဖြေရှင်းရတယ်။အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျရဲတွေရပါပြီ။ဘူရမာအဲ့လိုကျွန်တော်ပါလို့လဲချပယ်မှာခေါ်ရတာပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာချပယ်ဝူပြူတဲ့နေရာလေးကအယတမားမဝင်ရဘူးလို့ကျွန်တော်အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ဟုတ်လားမခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေခြေနေရဆိုတော့သူ့ကိုတင်လိုက်ရတာပေါ့တင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါသွားစဉ်းစားမိဒီချင်းဟာဗမာပြည်ကနေချင်းပြည်နယ်နေတူလာတဲ့ခါမြန်မာပြည်ကိုစားဗမာပြည်ကိုစားငါအယက်တော့မယ်လို့သူမလာဘူးဗမာပြည်နဲ့ထွက်လာတော့ကလည်းမင်းဗမာပြည်ကိုစားမလေးရှားကိုသွားပါလို့အစိုးရမလွတ်ဘူးသူဟာသူလာတာသူဟာသူလာပြီးသူဟာသူအရက်တောက်တယ်သူဟာသူမူးတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားရဲတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဘူရမာပဲဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတာအဲ့ဒီချင်းကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘလို့ပဲမြင်မြင်ရဲဒီမလေးရှားအမြင်မှာတော့ဘူရမာတယောက်အရက်မူးတယ်
တို့မွတ်စလင်တွေကအရက်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ကြောင့်အရက်မှုတဲ့လူမထိချင်ဘူး။ဒါကြောင့်အမြန်ခေါ်သွားကြ။လမ်းမှာအိတ်နေတာကားတွေအကုန်လုံးတန်းစီ။ရဲတွေလည်းသူ့ကိုမကန့်ချင်ဘူး။ညွန့်နေဆိုတော့အဲ့ကျတော့ခေါ်သွားလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားစဉ်းစားမလဲ။ဩဒီချင်းဟာသူ့ဟာသူလာတော့ကတော့နော်သူ့မိသားစုအတွက်သူလာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မလေးရှားရဲတွေအမြင်မှာတော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးရဲ့ကိုယ်စားဒီမှာအရက်လာမှုနေတာထုံဤ၎င်းပဲအာဒံကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါအာဒံရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံတတိစားတာဒီကျွန်တော်တို့စားတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်မစားတော့လည်းပဲစားတကယ်တော့တတ်မှတ်ခါရတယ်တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြစ်သားတဲ့အာဒံရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ဆီအကုန်ရောက်သွားတယ်တို့တို့ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်အားဖြင့်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဒီအလုံးကိုတည်သွားတယ်အဲ့တော့အာဒံရဲ့အဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဒီသားတော်သခင်ယေရှုပေါ်မှာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအဖြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဘုရားပြောလည်းမရှိဘူးလို့ဖျားကပြောတာတင်မအပြစ်ရှိနေသေးတော်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်မှာမရှိတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးဘုရားကသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှစောရကတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပါဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ဘုံမှာတင်ပြတဲ့နောက်ဒီတိုင်းမထားပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်Hallelujah. Praise God. ကျေကဲ့တင်ချင်းဆိုတာဒါပဲ။တင်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလောက်စရာမလိုပဲ။ဖခင်ကအပြီးအစီလောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူဖို့လိုတော့။ယူရတယ်ပစ္စည်းဆိုတာပေးတယ်လက်ဆောင်ဆိုတာပေးတယ်လို့ရှိမယ်။ယူတဲ့လူကမယူရင်ပေးတဲ့သူစီမှာမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူတာလဲ။ဘယ်လိုယူမှာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူအခုဒီယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုနောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြတော့အကျဲချက်ပဲ။ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။အာဒံရဲ့ပြစ်တည်ကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်တဲ့လူသားအားလုံးအပြစ်ရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်နာတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြစ်တည်အားလုံးကိုခရစ်တော်အပေါ်မှာလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာတင်ပြတော့ရိုက်တက်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပြစ်တည်အားလုံးတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့တဲ့အတိုင်းဘုရားမထားပဲနဲ့ဒီတိုင်းမထားပဲအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဆက်လုပ်တလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်၏လို့ကြီးညာလိုက်တာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်တာအဲ့တော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာကဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မမေ့တယ်ခရိယံဒီပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုခဏခဏမေ့မှအော်ကျန်တဲ့ဟိုဘက်ပိုင်းဒီဖျားသခင်ကအကုန်လုပ်ပေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းယူတင်ပေးလိုက်တယ်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဏိကုံမရှုပ်သေးဏိကုံကပါလေဏိကုံအပိုင်းမှာပါလေဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြောင့်မတ်သူကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းလို့ရတယ်ဖရာသခင်ရဲ့အပိုင်းရှိတယ်လူအပိုင်းရှိဖရာပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှလူအပိုင်းကိုခြံခြံထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ theology က balance မညီတော့တစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်သွားတာဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်တော့လောလောဆယ်ပထမဆုံးဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတော့ချက်ကလေးကိုပြောပြမယ်ပြီးတာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့လိုရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်အသေးပြန်စိတ်ပေးမယ်ကဲ the means of justification ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိတဲ့နိလန်ပရမအုံးဆုံးနံပါတ်၁ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမိန့်ဖယားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်ကျွန်တ
ျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီး၈အငယ်33မှာဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာ၌တီးစေသောသူကဖျားသခင်ပေတည်းတဲ့။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်ပေတည်း။ဖျားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖျားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတာ။နံပါတ်1နံပါတ်2ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖယားကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရတာလဲသူရဲ့ဖယားတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဖယားတခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် by the grace of god အမြဲတမ်းမှတ်တာပါ by grace အဲ့တော့ယောမခန်းကြီး34မှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖို့မပေးရဘဲဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြ၏ We are declared righteous We become righteous by the grace of God ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဒါအဓိကနောက်တစ်ခုကတိတုအခန်းကြီး3ငယ်အငယ်ခုနှစ်မှာငါတို့ဒီဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်၍ထာဝရအသက်ကိုမျော်လင့်နေသည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီတဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထာဝရအသက်ကတော့သေချာပေါက်ဖြစ်နေဆိုတာမျော်လင့်ချက်ထက်မှာထင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာထက်မျော်ရအောင်မလဲကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရအသက်တာမကဘူးဖယားသခင်ရဲ့အမွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ခံရအောင်မယ်ဟာလေလုယာအမွေကောင်းကင်ဘုံရဲ့အမွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ခံရမယ်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အားဖြင့် by the grace of god အဲ့ဒါမြင်ရမှတ်တာပါဒါဒုတိယအစဉ်ကဲNumber 3. Number 3 ကပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်း။ Righteousness, justification by faith. ကဲ။ယောမအခန်းကြီး3ငယ်28မှာ။လူမည်သည်ကပညတ်တရား၏အကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်ရ၏။သူပြောချင်တာလေ။ပညတ်တရားတွေကိုကျင့်လို့မဟုတ်ဘူး။အကျင့်တီလရှိလို့မဟုတ်တီလဆောင်လို့မဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့အပြင်အပြစ်သားဖြစ်နေကြကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတည်သွားပြီးတော့အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပန်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်သေးခင်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ယောမခန်းကြီးလေး၅မှာအကျင့်မရှိသောသူမိဒီကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အပြစ်သားဖြစ်တယ်ကောင်းတာမလုပ်နိုင်တော့လဲပဲအပြစ်သားအတွက်ကိုစားအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာတစ်ချက်ကလေးနဲ့ပဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လျက်ရှိ၏ဘယ်သူကသတ်မှတ်တာလဲခမဲတော်ဘုရားကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဒါပြောတာကဲနံပါတ်၄အကျင့်တီလာအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတဲ့ဒီမှာတော့တချို့ခရိယန်တွေခေါင်းမူသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲဒီဥစ္စာဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေနဲ့ကြည်လဲအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အကျင့်တီလာအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒါလည်းပါတယ်ဘာမှလောက်စရာမလိုဘူးဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖိပြောဖိပြောဖိပြောဖိစဉ်းစားပါအဲ့ဒါမပြောနေတဲ့ချိန်မှာလောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတာကိုလူတွေမသိကြဘူးအခုကြည့်ရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးနှစ်24 25မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်
အစတော့တော့ဗာလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းပတ်တယ်မဟုတ်လားတို့တော်လည်းပဲကျမ်းစာကပဲပြန်ပြောတယ်ဘုရားသခင်နောက်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုแท้เน่တော့မဟုတ်ဘူးအတွေ့ပါလားအတွေ့ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းသူတမယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြောင်းမတ်ရာတို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြစ်ရောက်သည်ကိုတင်တို့သိမြင်ရကြ၏ဒီမှာပြောတဲ့အကျင့်ဆိုတာအကျင့်သီလကိုပြောတာအကျင့်သီလဆိုတာသိကြတယ်နော်သီလဆိုတာတော့ဒါပါဠိစကားပေါ်မှာသီလဆိုတာကောင်းသောအရာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တာတွေကောင်းသောအရာအဲ့တော့အကျင့်သီလအဖြစ်လည်းပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကတွဲနေတယ်ပထမအစစ်မှာတော့ဖခင်ရဲ့အပိုင်းမှာလှုပ်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမလို့သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုလက်ပိုက်ထိုင်နေလို့မရတော့ဘူး You must do something တခုခုလှုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာဆက်ပြောတယ်လဲထိုနည်းတူပြည့်စားရာခတ်သည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အာဖြင့်ဩအကျင့်သီလအာဖြင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဒီမှာပြည့်စားရာခတ်ဆိုတာတချို့သိမယ်တချို့မသိတယ်လို့ရှိမယ်မောရှိတိတ်ပြီးတဲ့နောက်နော်မောရှိတိတ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယောရှုကခေါင်းဆောင်နေရာယူလိုက်တယ်မောရှိလက်ထက်တုန်းကခါနန်ပြည်ကိုသွားသိမ်းတော်လို့ဘုရားပြောပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့မဝင်လိုက်ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေတယောက်မှခါနန်ပြည်မရောက်ရတဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအောင်သေးပြီးမှသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမြေးတွေတူတွေနော်တူမတွေသူတို့နဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်အောင်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ပဲရောက်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောရှုကမောရှိတုန်းကစပ

တို့တက်ဆန်ကျွန်တော်ကပျော်စိတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်မလဲဘာညာတချို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှယောရှုနဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမဟုတ်ဘူးလူကောင်ကြီးစမ်းပါစေကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ပဲပါရင်ဒီလူတွေအသာလေးကျွန်တော်နိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ခြင်းလဲလို့တို့နှစ်ယောက်ကပြောတယ်ကျန်တဲ့10ယောက်က no လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင်ကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမသွားရတာကောင်းပါလေဆိုပြမှာမသွားတော့တာမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှတခါနံပြေကိုမဝင်ရတော့ဘူးအကောင်လုံးတော်ထဲမှာတည်သွားတဲ့အထိဖခင်ကသူတို့ကိုထိန်ထားလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေလက်ကျမ်းမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့လက်ရမောရှိတည်သွားပြီးယောရှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဖခင်ပြန်ကဲယောရှုမင်းဆရာတော်မရှိတော့ဘူးအခုမင်းလက်ရောက်သွားပြီကဲအခုပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားသိမ့်ပြီတော့သူစီအရုံးကမောရှိရုံးကစပိုက်ထောက်လိုင်းရည်သူလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါလည်းထောက်လိုင်းရည်အရင်လွတ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါစီအရုံးက12ယောက်အများကြီးလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေးခေါ်အယူဆတွေခံယူချက်တွေကွဲပြားကုန်ပြီးတော့လူတွေရှုပ်ကုန်တော့အခုတော့ငါတော့အများကြီးမလွတ်ဘူး။2ယောက်တည်းလွတ်မယ်။2ယောက်တည်းသွား။အဲ့2ယောက်ကလည်းသွားတယ်။ကာနာမြို့ဂျေရီကုန်မြို့တွေသွားသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလာအဲ့မှာသူတို့လေလာနေတော့ရှိသေးတယ်သူတို့ကိုဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူဆိုမှသူတို့ဘယင်ကြီးကိုသွားတိုင်တယ်သွားတိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်မျက်နှစိမ့်ရောက်တယ်မျက်နှစိမ့်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဖမ်းမယ်ဆိုတော့အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်ထွက်ပြန်မှမသိဘူးဘယ်အိမ်မှလည်းအသိလည်းမရှိဘူးဘယ်အိမ်သွားဝင်လို့ဝင်လာနဲ့ချက်ချင်းဖမ်းခံအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတာအုံနောက်ကောင်းတော့တော့အုံနောက်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်သူမှဆိုဝင်ထက်သွားလာတဲ့နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲအာစဉ်းစားတယ်အော်ပြည်သာအိမ်ပြည်သာမအိမ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုလူစိမ့်မကလို့လူစိမ့်အဖေဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကပြည်သာမရာနော်ဘယ်သူလဲအာရာခတ်နော်သူဒီအင်္ဂလိပ်လိုကြောင်ရာဟပ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသူကသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောအိမ်နဲ့ဝင်တဲ့ခါတိုင်းအေးငါတို့ကရှင်းရှင်းပြောမယ်ငါတို့ကဣသရေလစစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့လေ့လာဖို့လာတာမင်းတို့ပြူငါတို့ကတိမ်ပိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့လာတာအခုငါ့ကိုငါတို့ကူညီပါတကယ်လို့နေငါတို့ကူညီလို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာငါတို့ဒီမျိုးငါတို့တိမ်တဲ့ခါကျတော့နေငါတို့ချမ်းသာပေးမယ်โอเคကျမရှင်တို့ကိုယုံတယ်ရှင်တို့ဒီနှစ်ယောက်ထဲနေဦးကျမတို့ရဲ့တပြည်လုံးဒီပါတုံလှုပ်သွားအောင်လှုပ်နိုင်တာရှင်တို့စီမှာတကူကြီးတော်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ကျမသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တို့ဘုရားကိုကျမယုံဟုတ်ပြီရှင်တို့ကိုကျမကူညီမယ်ကျမကိုမမေ့နဲ့နော်လုံးဝစိတ်ချဒါကြောင့်ငါတို့လာသိမ့်တဲ့နေ့မှာနေအိမ်ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာကျိုးဖဲပြားလေးအနီရောင်လေးခြေထားနောက်နေရွေးမိသားစုတွေဘသူမှအပြင်မထွက်ခနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်တကယ်လို့ထွက်သွားတယ်တခုခုဖြစ်တော့ငါတို့တောင်းမယူမထွက်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေဟုတ်ပြီနော်โอเคကျန်တာငါတို့တောင်းယူဆိုတော့အိမ်ပေါ်ကနေသူတို့ကိုစင်ခိုင်းတယ်ကျိုးနဲ့စင်ခိုင်းတယ်အော်ပြည်တဲ့ခါကျစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မိမလူနှစ်ယောက်လာတယ်သူတရင်ကြားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြန်သွားလဲအမှန်တော့ဣသရေလစစ်သားတွေဒီကိုပြောသွားတာသူကပြောလိုက်တယ်တောင်ဘက်ကိုသွားတာအော်သူတို့ကမြောက်ဘက်ကိုသွားတယ်ပြောင်းပြန်ညွှန်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုးဘက်ကိုကြီးကျယ်လိုက်ကြတယ်ယုံတောင်ပြေးခွေမြောက်လိုက်ဆိုသူတို့ကဘယ်လိုမှမလွတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောတယ်အဲ့ဒီပြည်သားမရာခတ်ဟာတကယ်တော့ဖြောက်မှတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိပါတယ်အပြစ်သားပဲသို့သောဖယားသခင်ရဲ့လူစေတမနှစ်ယောက်ကိုကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကူညီတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကူညီလိုက်တာဟာတကယ်တော့ဒီဖယားသူ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဖယားကိုသူယုံလို့ကူညီလိုက်တာပဲမယုံသူကူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာပါပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူကလှုပ်လိုက်တယ်ကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒီကူညီလိုက်တဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောသလဲတမန်တော်ကိုလက်ခံပြီးအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောအဲ့တော့ရာခပ်ရဲ့လောက်ကင်ပုံလောက်ကင်နေသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်အကျင့်တီလာသည်ဖယားတကယ်လက်ခံသူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကဣမတမနားလေဖို့ခက်မှာကျန်းစာမှာအိုးရင်

ကလေးက AD 900လောက်ကလေးကနေစပြီးတော့ခရိယန်တွေတော်တော်လေးကိုကောင်းရှုပ်တဲ့ဥစ္စာ AD 1900ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အကြီးအကျယ်ဒီဥစ္စာက debate လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတာ Calvinism Arminianism တွေအကြီးအကျယ်သူတို့ debate လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က Calvinism Arminianism သူတို့အဓိကမထားဘူးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ခုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုနဲ့ရှင်ယာကုပ်ဟာကျိုးဝိုင်းထဲမှာ boxing ထိုးတော့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ရှင်ပေါလုကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်။ရှင်ယာကုပ်ကမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်။အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်မဟုတ်လော။ဆိုတော့အရှင်းနဲ့နောက်တောင်နဲ့မြောက်ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူပဲပါမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ယာကုပ်ပဲပါမလားကျွန်တော်ကြိုက်ရရွေးရတော့လမ်းတစ်ခုလမ်းနှစ်သွဲဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါမလဲကဲအခုရှင်ယောဟန်နဲ့ sorry ရှင်ပေါ်လူနဲ့ရှင်ယာကုပ်တို့တကယ်ပဲဆန့်ကျင်ကြသလားမတည့်ကြသလားဒါမှမဟုတ်တည့်ကြသလားကြည့်အောင်နော်ကဲစကလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းခိုင်းတယ်စကလုံးကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအဖြေကမပေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖြောင်းမှချင်းဝေါ်ဟာရအတိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဟိုဘက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီအခုတော့တူကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖြောင်းမှချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးကဆဒါကလို့ခေါ်တယ်နောက်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ဂရိနဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခါယုဒါကသူ့ရဲ့ verb ဖြစ်တယ်ဒီခာယုနောက်သူ့ရဲ့ noun ကတော့ဒီခာယောစီဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီခာယောစနေနောက်သူ့ရဲ့ adjective ကတော့ဒီခာယောစကျွန်တော်ခဏပြောနေဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းကိုအစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ကအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော် emphasize လုပ်မှကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်အခုတော့အကုန်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီစကလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲနှမျိုးထွက်တယ်။အတုံးပြုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိတ်ပဲနှမျိုးထွက်တယ်။နံပါတ်၁ဒီစကလုံးကမိသားစုအတွင်းမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာလူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာလူလူချင်းဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာအတုံးပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲက to show to be right or righteous မှန်ကြောင်းပြတော်မဟုတ်ဖြောင်းမှတ်ကြောင်းပြတာလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာဒီစကလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆဒါကတော်မဟုတ်ရင်ဒီခာယောစ်ဒီခာယောစ်နဲ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘယ်ကသူဟာတကယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့အရာကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ထွက်သွားတယ်ကြောက်တခါရှင်းပြဖို့နော်ဒီရှောလူမင်းကြီးနဲ့ဒါဝိမင်းဒါဝိအကြောင်းမှာရှောလူမင်းဟာဒါဝိကိုတတ်ဖို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒါဝိပုန်းနေတဲ့တောင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတားမောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အုတ်ကူထဲမှာကဲဘသူမှငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးနဲ့ငါအိတ်အောင်မဲဆိုတယောက်တည်းတီးတန့်အိတ်တယ်ဘသူမှသူ့နောက်ကိုတွားခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့တငယ်ချင်းကအိုးပဲပိုင်းကနေဘာဆိုနေမြတ်သူ့တို့ထက်ဒါဝိကပူကျွမ်းကျင်တာဟုတ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေအဲ့ဒီကြောက်ကောက်အဲ့ဒီအုတ်ကူတဲကိုသူတခြားဖြက်လန်းနေဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှောလူမင်းကြီးကအိပ်ပျော်နေတယ်ခရောတတ်နေတယ်တတ်လို့ရပြီသူ့လက်ထဲမှာဆိုသွားပြီသူ့တငယ်ချင်းပြောတယ်ကဲဒါဝိဖျားသခင်ကသူ့ကိုမင်းရဲ့လက်ထဲမှာဒီနေ့ပေးလိုက်ပြီလို့ငါမြင်တယ်တလောက်တောင်မင်းကိုရန်ရှာမှတတ်ချင်တဲ့ကောင်ဒီတခါမင်းအေးစစ်သူ့ကိုအဆုံးတတ်လိုက်တော့တတ်ပြလိုက်ဖះမိလက်ထဲမှာပြီးပြီအဲ့တော့ဒါဝိပြောတာမဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုမတတ်ဘူးအော်မင်းမတတ်ရင်ငါတတ်မယ်ကွာမင်းလည်းမတတ်ရဘူးဘသူမှသူ့ကိုမတတ်ရဘူးဖះသခင်ဘယံဖြစ်နေဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့သူ့ကိုလူသားတယောက်နေနဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုအေးအေးယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလူအရင်ဖះပဲအေးအေးယူအဲ့တော့သူ့ကိုငါတတ်လို့ရတယ်ဆိုသူတိဖို့ဒါတော့ပြစ်တော့ပြီသူရဲ့ဝိယုံအပြားကိုတားနေလीနောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့
တောင်ပေါ်ကနေဒါဝိဒ်ကနေလှမ်းခေါ်တာအရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်တတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မတတ်ဘူးအရှင်မင်းကြီးမယုံဘူးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ပိတ်အင်ဂျီစာဆိုမှာပြလိုက်တယ်သူအင်ဂျီကိုကြည့်တဲ့အခါပြန့်တယ်တော့တွေ့တယ်ဟာအဲ့ကြမှာဩငါသားဒါဝိဒ်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါငါမားပါတယ်ဘာပဲပြောပြောမင်းဟာငါ့ထက်ဖြောင့်မတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းမှာတော့တင်းဒီငါ့ထက်တာ၍တီလာဆောင်ဤတဲ့အတိတ်ပြောတော့ပမာဏီနားလည်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ရတာဘူးသူ့ရဲ့မူရင်းမှာတော့တင်းဒီငါ့ထက်ဖြောင့်မတ်ဤဆိုတော့အဲ့အတိတ်ပြောဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပြောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုတ်လောက်တာမဟုတ်လားပြုတ်လောက်တယ်မှတ်တာနံပါတ်1ကပြုတ်လောက်တယ်လူလူချင်းဆက်ဆံရင်းမှာဒီစကလုံးသုံးရင်ပြုတ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ဒါဆိုတရားယုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးကိုပြုတ်လောက်တာလို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးကြီးညာချက်လို့တို့သဘောထား to declare to be righteous မှန်ကြောင်းကြီးညာသည်ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကြီးညာသည်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အခုကျွန်တော်တို့များတော့ပြည့်ရှင်ပေါလို့တုံးတုံးနေတဲ့ဇကလုံးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်နဲ့အမြဲတမ်းသူပြောတယ်ဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ကြောင်းကြီးညာလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုအမြဲတမ်းသူကသုံးပြတယ်အခုယာကုပ်ကအပေါ်ကနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူကသုံးပြီးရေးလိုက်တာဒါကြောင့်သူဂရာမာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းသွားတယ်ကဲဒါတို့ကျွန်တော်ပူရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဇယားလေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်ဒီဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအာဗြဟံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအာဗြဟံအကြောင်းကိုပဲရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ရှင်ယာကုပ်ရဲ့ရှုထောင့်နှစ်ခုကနေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကိုအဓိကထားတယ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့အတွင်းပိုင်းစိတ်ထားပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သူပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကဘာဥခန်းချင်း15မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကဘာဥ15အခန်းကြီး15အငယ်6အာဗြဟံကိုပြင်သို့ထုတ်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်လော့ကြယ်များကိုရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လော့သေးရမျိုးຫນွယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒါတာဖရားမိန်ပါတော့အာဗြဟံကပြင်ထွက်ညမှာပြင်ထွက်ခဲ့မချီဇန်ကျယ်တွေတွေ့သလားအဲ့ဒါမင်းရဲ့မျိုးတွေဟာအဲ့ဒါလောက်ရှိမယ်အာဗြဟံဒီထာဝရဖရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တဲ့ဒါကဘာဦးကျမ်းမှာရှိတယ်ရှင်ပေါလောအဲ့အချိန်မှာဓာတ်ရိုက်သွားယူအာဗြဟံဒီထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏အာဗြဟံဖြောင့်မတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်နေတတ်မှတ်တာကိုပြောပြတာအဲ့တော့ရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအနေနဲ့အဖြေကိုသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဗြဟံကိုပဲတဖက်ကနေတခါရှင်ယာကုတ်ကနေတခါပြန်ပြတော့ကြည်တယ်ရှင်ယာကုတ်ဆိုတာတချို့ကမသိတယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်ရှင်ယာကုတ်ဆိုတာသခင်ယေရှုနဲ့ဝန်ခွဲညီကိုတော်တယ်သခင်ယေရှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဂျေရုဆလင်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကြီးဆုံးကရှင်ယာကုတ်ဖြစ်တယ်မှတ်တာအဲ့တော့ရှင်ယာကုတ်ကနေဒီအာပြတ်ဟန်ကိုသူတုံးတက်လိုက်တဲ့အခါသူကဘယ်လိုယူတယ်လဲဆိုသူရဲ့အာဗြဟံရဲ့အတွင်းကယုံကြည်ချက်ကိုအဓိကမထားပဲနဲ့အတွင်းကယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်အပြင်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ပိုင်းအကျင့်တီလာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပြောရှုတော့ကနေကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဥ္စာကိုကျွန်တော်ပြောတွေ့ဆိုတော့ကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး20မှာတွေ့တယ်ကဲ15နော်ရှင်ပေါ်လို့ယူတာအခန်းကြီး15ယူတယ်15 16 17 18 19 20 21 22အခန်းကြီး9ခုတောင်မှကြော်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီခန်းကြီး15မှာအာဗြဟံကဖယားကိုယုံတယ်ယုံပြီးတဲ့နောက်ကလေးကမရနိုင်ဘူးကလေးမရနိုင်ဘူးသားပြမရနိုင်အဲ့တော့သူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့စာရာကကူညီတဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်
ဖျားတကံနင့်ကိုသားသမီးတွေအများကြီးပြေးမယ်ပြောမှာခုထိငါလည်းကလေးမမွေးနိုင်ဘူးခုကြည့်ငါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမွေးနိုင်တဲ့အစ်စ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လုံးဝမျောလင့်ချက်ကကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတကံရဲ့စကားကတိကအလကားဖြစ်မသွားအောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတခုခုကူညီရအောင်ဘယ်လိုကူညီမလဲငါ့ကျွန်မနဲ့နေအိတ်လိုက်နေရတဲ့ကလေးကိုမွေးတဲ့ခါမှာငါရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာမွေးခိုင်းမယ်ငါပေါင်ပေါင်မနိမွေးတယ်ငါကျွန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့လောက်ရအောင်ဆိုအာပြဟံကလည်းပဲတစ်ချက်ကလေးမှမငင်းပါဘူးညာအဲ့တော့မငင်းမညူဘူးမငင်းဘူးโอเคလို့တယ်အော်ဘယ်သူမွေးတယ်လဲအစ္စမဲလ်မွေးတယ်အစ္စမဲလ်ကိုမွေးတဲ့အခါမှာဘုရားတင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးငါပြောတဲ့စကားမင်းတို့ဘယ်လိုလဲငါပြောတာစားတာနဲ့နင်တို့လင်မယားအဖြစ်ငါပြောနေတာတခြားလူကြားဝင်လို့မရဘူးတို့တော့အစ္စမဲလ်ကိုလည်းပဲသူပြစ်မထားပါဘူးဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့လဲအာပြဟံရဲ့သွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစားတာကနေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှစားတာကကလေးပြန်မွေးတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်လေးလာတယ်ကဲလာမယ့်နေ့မှာစားတာကလေးမွေးမယ်ယောက်ျားလေးမွေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါစားတာကအခန်းတစ်ဖက်ကနေနားထောင်တယ်သူဘက်ကခန်းဆိုတော့ဆောင်းလေးပဲရှိတာပဲเนาะဆောင်းလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီဆောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကနေကြားနေရတော့ဟာငါ့ကိုများနောက်နှစ်ကလေးရမယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုတော့ရည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တမပြောဟဲ့စားတာနင့်ဘာရည်တာလဲကျွန်မမရည်ပါဘူးနင့်ငါ့ကိုမယုံဘူးเนาะနင့်ရည်တာငါတိတယ်ဒါကြောင့်နောက်နှစ်နင့်ကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့မင်းရဲ့သားနာမည်ကိုအိုက်ဇက်လို့မေးရမယ်အတိတ်ပဲပါလေနင့်ရည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲပမာလို့တော့မောင်ပြုံးချိုးလို့မြင်မှတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်အိုက်ဆက်ရဲ့နာမည်ကအတိတ်ပဲကအိဆက်နာမည်ကမောင်ပြုံးချိုး။ဘာလို့လဲ तू မွေးမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့စားတာကပြုံးတယ်ဟိုဘက်ကနေပြုံးရည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ကိုပြုံးချိုးလို့မှတ်တာ။ကဲမွေးလာတယ်မွေးပြီးတဲ့နောက်စဉ်းစားကြည့်တော့မွေးပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရှိမယ်ခန့်မှန်းလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားတခင်သူ့ကိုမင်းရဲ့သားကိုငါ့အတွက်မိရှုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီမောရတောင်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာအိဇက်ကိုယ်တိုင်ကထင်းနေတည်နိုင်ပြီးရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့10နှစ်လောက်တော့ရှိမှတင်တယ်နော်10နှစ်အထက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါသူ့နဲ့သူတည်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုတည်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘာပဲပြောပြော10နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရှင်ယောဟန်ရှင်ပေါလုကသူ့ကိုကိုးကားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာကအာပြဟံကအစ္စမဲလ်လည်းမရသေးဘူးဘသူနဲ့မှကိုမရသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကြောင်းရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအနေနဲ့သူကထောက်မှယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယာကုပ်ကဘယ်နည်းနဲ့စယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအစ္စမဲလ်လည်းမွေးတယ်ပြီးတော့အိုက်ဇက်လည်းမွေးတယ်ပြီးတော့အိုက်ဇက်တော်မှတောင်ပေါ်တက်မှထင်းကလေးထမ်းနိုင်ပြီဘာလို့သူ့အဖေကိုပြောတာအဖေကျွန်တော်ထင်းလက်ပါတယ်နောက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာတွေအကုန်လုံးပါတယ်တခုမိတ်နေတယ်ဘာမိတ်တာလဲတော်မရှိဘူးလေတော်အရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးပူဆောင်ရဲ့တော်မှမရှိတာဖေကပြောလိုက်တော့အာပြဟံရဲ့စိတ်တော့ဘယ်လိုရှိသွားမှာနော်အရာမဲထိခိုက်မှာပေါ့ဩငါသားရေနေမေကုန်းငါမဖြေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတိုးကတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းဖြစ်နေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာကဲအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်အများကြီးမပြောဘူးအဲ့တော့ဖျားတကယ်သူ့ကိုတကယ်ပဲတပ်ပြလိုက်မှာမိရှုပ်ပူဇော်မယ်လောက်တဲ့ခါတကယ်မှန်ကြောင်းသိတဲ့ခါကျမှကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာမှာဟဲ့အာပြဟံလုံးဝဒီကလေးကိုမထီနဲ့မင်းရဲ့ဓာတ်ကိုတိမ့်လိုက်မင်းဟာဖယားတခင်ကိုတကယ်ယုံနေဆိုတာမင်းရဲ့အကျင့်သီလလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အခုတွေ့ရတယ်ဩဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဖတ်ရအောင်ကဘာဝခန်းကြီး20နှစ်မှာနော်ငွေ18မှာတင်ဒီဤအမှုကိုပြုတ်၍တင်ဤသားတင်၌တယောက်တီးသောသားကိုငှအာမငင်းသောကြောင့်မိမတီတယောက်တီးသောဒီသားအိုးအသက်ကြီးကမှယာကြောပြီးမှမွေးတဲ့ဒီကလေးဘယ်လောက်ချစ်မလဲနော်အသက်ကြီးမှမွေးတဲ့ကလေးကပိုချစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးမင်းဒီလောက်ချစ်လို့မဝသေးတဲ့ဒီသားကလေးကိုငှအတွက်ဆိုရင်မငင်းမဲနဲ့မင်းပေးခဲ့တယ်ငါဒီတင့်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်တင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားတဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲပွားများစေမည်တ
သေးမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မယ်။အာပြန်အားဖြင့်သေးမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုတာအာပြဟံလိုင်းကနေတခင်ရှုမွေးမယ်တခင်ရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တကဘာလုံးကယ်တင်ခြင်းရမှာကိုဒီမှာတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်သင်းမျိုးနွယ်အဖြစ်လူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မို့ငါဤစကားကိုတင်နာထောင်တော်ကြောင်ငါဤစကားကိုတင်နာထောင်တော်ကြောင်ငါဒီမိမိကိုယ်ကိုတိုင်တည်၍ချိန်ဆို၏ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ပြောပေါ့။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတခုမှသူမထည့်ဘူးဘုရားပြောတဲ့စကား။မင်းဟာမင်းရဲ့တယောက်တီတော်သား။အဲ့ဒီတူတီတော်သားကိုငါတောင်းတဲ့အခါမင်းမငင်းဘူး။အဲ့တော့ဗာလဲအလုတ်တဘောကိုပြောပြတာ။နော်သူရဲ့လုတ်။နောက်တူတူငါစကားကိုငါဤစကားကိုတင်နားထောင်တော့ကြောင့်။ဩငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းနားထောင်နေဆိုတာဒီနားနဲ့နားထောင်တာပြောတာဟုတ်လား။နားထောင်တယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားနားထောင်တယ်ဆိုတာကကြားတယ်ကြားပြီးတော့တကယ်လောက်တာကိုနားထောင်တယ်ခေါ်တယ်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တယ်လို့ခေါ်သလားမခေါ်ဘူးကြားတယ်ပဲခေါ်တယ်ကြားတယ်အထိပဲနားထားတယ်ကြားတယ်ကြားတဲ့အချိန်တကယ်လောက်တဲ့ခါကြားမှနားထောင်တယ်လို့ပမာစကားအသုံးပြုပုံအဲ့လိုအဲ့တော့ငါစကားကိုအတင်နားထောင်တော့ကြောင့်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်တာကိုပြောတာ။ကြည့်အဲ့ဒီအချက်ကိုယူပြီးတော့ဒီကျမ်းကိုပဲရှင်ယာကုတ်ကယူတာ။အဲ့တော့ရှင်ယာကုတ်နဲ့ရှင်ယောဟန်ဒီအဲ့ရှင်ပေါလုဒီသူတို့တိုက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တယောက်ကအခန်းကြီး15ယူတယ်တယောက်ကအခန်းကြီး22ကယူတယ်။ဒီကျမ်းစာဒီကျမ်းစာပဲဒီ။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ရှင်ပေါလုကအတွင်းပိုင်းယုံကြည်ချက်ကိုအားပေးတယ်ရှင်ယာကုတ်ကအပြင်ပိုင်းအကျင့်သီလကိုဦးစားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုအမြင်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအဓိကထားတယ်။အဲ့တော့ရှင်ယာကုတ်ကလည်းပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကျင့်သီလအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုဦးစားပေးတယ်။ဒီနှစ်ခုဟာတနည်းအားအတူတူပါတဲ့အရာဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုဒီတစ်ခုထဲမှာတွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲမရဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။နော်ဒီဥစ္စာနှစ်ခုကတွဲနေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုအနေနဲ့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာเนาะယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းသူကကျွန်တော်သိတယ်အဖက်ခန်းကြီးနေ့အငယ် ship 930မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဂျေဇူးတော်အပြင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဂျေဇူးတော်အပြင်ရှင်ပေါလုအနေနဲ့ကဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ကိုအယံအမွန်တင်လိုက်တဲ့ခါကျဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းခံရတယ်တစ်ဖက်ကနေရှင်ယာကုတ်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ရှင်ယာကုတ်ကသူ့ရဲ့ရေးတဲ့ထဲမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်ပေါလုရှင်ယာကုတ်ကမငြင်းဘူးအဲ့ဒါသိထားဖို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူမပြောဘူးယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကယ်တင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ရသည်မဟုတ်အကျင့်အပြင်လဲတော်တော်တွဲလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းဆက်နေတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယာကုတ်အတွက်ကကယ်တင်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ရှိရင်အကျင့်သီလစောင့်တည်ရမယ်ဒါရှင်ယာကုတ်ရဲ့ main pointရှင်ပေါလုရဲ့ main point ကအကျင့်သီလဂရုမဆိုင်နိုင်အောင်ခမည်းတော်သီလလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အသာနေဖခင်သခင်ကလှုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုယုံကြည်လိုက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြတယ်ရှင်ယာကုတ်ကရှင်ပေါလုပြောသလိုအဲ့လိုယုံပြီးတဲ့နောက်ကယ်တင်ခြင်းလည်းရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းရပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်လက်ပိုက်ပြီးတော့မထိုင်နဲ့အကျင့်သီလဆက်ပြီးတော့လှုပ်အောင်Hallelujah. Amen. ဒါ point. သူရဲ့ main point ကအဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်ပြန်ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုကဖျားသခင်ဆောင်ရွက်မှုဖျားသခင်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကန္တာကိုအဓိကထားတယ်။ရှင်ယာကုတ်ကလူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကန္တာကိုပြောတာ။ဒီနှစ်ခုဒီခွဲလို့မရဘူး။ကဲဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်ဖာရီရှဲတွေကိုသခင်ရှုအကြီးကြီးဆုံးပါတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးမတယ်လဲဒီမှာကြည့်ရှင်လုကာ16:15မှာယေရှုကလည်းတင်တို့သည်
လူများရှိမှဖြောင်းမဟန်ဆောင်တော်လေဖျားသခင်သည်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုမြင်တော်မူ၏လူတဘောအဖြစ်အမျက်ထားသောအရာသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဆက်ဆုပ်ပွဲရာဖြစ်ဖာရိရှဲတွေကဘာလုပ်လဲဝိယုံအဖြူဝိထားတဲ့အင်ဂျီလဲဖွေးနေတာလှအောင်ဖြူဆွနေအောင်တို့ဝိနာတနေ့မှာနှစ်ခါနှစ်ခါတိအောင်တို့ဆုတောင်းတယ်စေဖို့တဖို့လဲမှန်မှန်တို့ပေးတယ်အစာရှောင်တာလဲမလေးအိမ်မှာမရှောင်ဘူးသူများရှေ့မှာမြင်နိုင်အောင်ရှောင်မဲ့ပြပြီးတော့အကြီးအကျယ်အစာတွေရှောင်ကြတယ်တို့လောက်ပုံကတခါတည်းအပြင်ပန်းနေပဲဖြစ်ပါအတွင်းနှလုံးသားမှာယေရှုကိုတို့ဖျားကိုတို့မယုံဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကိုတော့တို့ကတိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ဖျားမယုံတာရှင်းနေတာပဲဆက်ပြတ်တခင်ရှိရလဲပြောပါတပတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်လူတွေရှိမှဖြောင်းမဟန်ဆောင်ယုံနဲ့မရဘူးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုရားမြင်တယ်ထိုနေ့တကောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖာရိရှဲတွေရဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်သိတယ်လို့အာဗြဟံဒီလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တုန်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လေအသက်ရှင်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုတာဘုရားအကုန်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာ။အာပြဟန်ဒီအလှပြဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တနေ့ကျတော့ယုံကြည်ခြင်းကနေပြန်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။သူ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားမြင်ပြီးသားပဲလေ။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုးအဆုံးထိအောင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲမှာကိုသူမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းသူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြည်။ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီလအဆောင်စင့်သီလသည်အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆို။ကဲတော့ယောမနိ7ခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ရှင်ပေါလုဟာဖျားဘက်ကိုကြည့်ပဲတင်းကံပြောမှလူတွေကပေါ်လိုင်းသီယိုလော်ဂျီရှင်ပေါလုရဲ့သီယိုလော်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘက်က God side God words ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကများယူအမှန်တော့ men's side men's word men word လေးပဲရှင်ပေါလုကနှစ်မျိုးစလုံးပြောတယ်ဒါကိုလူတွေကမသိကြဘူးရှင်ပေါလုရဲ့ theology ကိုတစ်ပိုင်းယူပြီးတော့တစ်ပိုင်းပယ်ကြတာလုံးဝကိုမတရားဘူးဒီကနေ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ theology အစအဆုံးယူရမယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအစအနေအဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတစ်ပိုင်းယူပြီးတော့တစ်ပိုင်းပယ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ပေါလုနောက်ပိုင်းမှာပါပြောတယ်ကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီးနဲ့ငယ်73မှာအကြောင်းဘူကတရားနာတော်သူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်သည်မဟုတ်တယ်ဒါဘသူပြောတာလဲရှင်ပေါလုပြောတာတရားနာယုံနဲ့ဖျားသခင်ရှိမှာဖြောင်းမတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုကျင့်တော်သူသာလျှင်ဖြောင်းမတ်ရသူရောက်လိမ့်မည်တယ်ကဲရှင်ပေါလုဒီမှာရှင်ရကုန်းနဲ့လိုင်းပြန်ပူသွားပြီတွေ့လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ကြလားပေါက်နော်ကဲအရင်တော့သူပြောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူပါပြောတယ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့တရားကိုကျင့်တော်သူလက်တွေ့ကျင့်တော်သူသာလင်အာဖြောင်းမရသူရောက်လိမ့်မယ်ဖြောင်းမတာဖြစ်ဒါတော့ကြောင့်နာခံခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြင့်သုံးခြင်းအမြဲတမ်းပါတယ်။ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်။ပညတ်တရားကိုအားလုံးကျင့်ရမယ်ရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်။ပညတ်တရားမကျင့်နဲ့လို့အစာပိုင်းသူပြောတာဘာကြောင့်မင်းတို့မကျင့်နိုင်လို့မကျင့်နဲ့တော့။သို့တော်လည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရပြီးတဲ့နောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးကြောင့်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဒီပညတ်ကိုပြန်ကျင့်ရင်ပြန်ရသွားမယ်။အဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာဒါကြောင့်ဗာပြောလေဒီမှာဂလာတိခန်းကြီး5:3မှာအယေပြားလေးခြင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့ဟာငါတဖန်တက်တည်ခံဒီကသင်ထိုးတော်သူသည်ပညတ်တရားကိုအကျွင်းမဲ့ကျင့်အံ့တော်ငါကျွေးတင်တော်သူဖြစ်၏တပက်ကအစာပိုင်းမှာတော့ပညတ်ကကျင့်စရာမလိုဘူးလို့သူပြောတယ်ဗာကြောင့်လဲမကျင့်နိုင်တာကိုမြင်လို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖင်ကျင့်နိုင်တာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပါပြောလေဂျူးလူမျိုးတွေတရိထားဖျားသခင်ပေးတဲ့ပညတ်အများကြီးထဲမှာခမည်းတော်ကအယေဖျားလှီးတာတစ်ခုလေးပဲကျင့်ပြီးတော့ငါတို့
ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမချင်နဲ့ပညတ်တော်ကိုကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြင့်ရမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကအရေးပြားပဲကြင့်တော့ကျွန်တော်မှားလိုက်မယ်မှားလိုက်မယ်တဲ့ပညတ်တရားကိုအကျွေးမဲ့ကြင့်အံ့တော့ငါအကျွေးမဲ့စပါတခွမတခွမမချန်ထားပဲနဲ့အကုန်ကြင့်ရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လူသေးတယ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကြင့်တာကအော်ကဲအရေးပြားလေးချင်းတခုပဲကြင့်သေးတယ်တို့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကျင့်ဖို့အကျွေးတွေအကျွေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီတရားကျင့်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါအာရှင်ယာကုတ်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ယာကုတ်ခန်းကြီးနေ့တစ်ဆင့်မှာပညတ်တရားအားလုံးအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တော်သူစောင့်ရှောက်သည်တွင်တဆုံးတစ်ခု၌မှားမိလျင်ပညတ်တရားအားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအဖြစ်ရှိ။အော်ရှင်ပေါ်တို့ကခမရဒီမှာတစ်ခုတည်းကျင့်တယ်မရဘူးအကုန်ကျင့်ရမယ်တဲ့။နောက်ရှင်ရာကောပြောတာအဲ့ဒီမှာအကုန်ကျင့်တာတောင်မှအများကြီးကျင့်ပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုကလေးမကျင့်ပဲနေလိုက်ရင်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးကြောင့်ကျင့်ပြီးသားတွေအကုန်လုံးလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတာမှတ်ထား။ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာ၉ခုရတယ်တစ်ခုမကျင့်ရင်အကုန်မကျင့်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့၁၀ဆို၁၀ကျင့်ရမယ်၂၀ဆို၂၀ကျင့်ရမယ်အကုန်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူရဲ့တင်တွင်ချက်နဲ့ရှင်ယာကုတ်ရဲ့တွင်တင်ချက်ကအတူတူတူဝဲနေတာဒါကိုလူတွေကတခါတည်းဟိုပဲပဲယူတီပဲယူတီပဲယူကြီးကျယ်လုံးမတောင်းတဲ့တောင်းဖိုက်နေကြတယ်အွန်လိုင်းမှာကြီးကျယ်ဖိုက်နေကြတယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမားကျန်းစာကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်အစအဆုံးဖတ်ပါအကုန်နားလဲအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဲချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့နောက်ဆုံးနေနဲ့အဖြေကတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိပြီးသားသူရဲ့အတ္တဟာကိုယ်ကျင့်တရားအကျင့်တရားရှိရမယ်။အလုံးရှင်းတယ်နော်။ကဲတင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။တို့တော့ထိုးယုံကြည်ခြင်းဒီအလကားမနေဘူး။ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံပြတဲ့တပြိုင်နဲ့တကယ်ဖြောင့်မတ်သူကဲ့သို့အသက်ရှင်ရမယ်။အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်အလုံးမတက်ရပြီတော့ကာရာနီသွေးသွင်းကျူးဆိုရက် I hear thy welcome voice ဆိုရက်ဓမ္မတခြင်းကိုအလုံးတက်တက်ကြွကြွညီညာညာဒီဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ဆုံးသတ်မယ်။နောက်အစားအသောက်တွေဆူတောင်းမဲ့သူလည်းပဲအနည်းအနာမှာအဆင်သင့်နေပေးပါ။

ပါကမေတော်ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်ဒီ၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဒီ၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်ဒီจิตတော်ကြီးကိုမောင်နှမအရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလစဉ်ဆက်ဒီရှိဒ

0: ူဂျရာနဲ့ဖေဆောမရာဒီမကူဒဂရက်စကဲကုနေဖေဆောမရာဒီနမိုနီပေပါတေကူကေပဒီဟုပေကနာနလာနေငိုပကနာဒေတမီစီပလေကပကရီစင်ငေတာတေငေအတနာကူနေဒါစင်ငေပေကပါပေနာနလာနေငိုမာတေမာတေချိုတေလောပိမတေဘွီဟေဘွီဂျရာနဲ့လောပေချာနာတို့တို့တို့ဖေဆောမရာဒီစကူချောပေချနီပေကဒေဒေအာဘေပူဗျာတီရဲလူမဲစီအတနာကိုဘေကနာဒဲစီဖူနာအိုလျာအမောင်ကြီးတဲလောဒုကနာဖဲဆော့မနာဒူတဲလောပြိမနေဘူတရာကူကေနဲကျွီထောနီအစီနာနတဲမူကူတဲလောပြိတနာချွတနာနဲဒုဆဲမွန်နာဒုမောင်ကြီးမွန်နာဆဆဲတနာနဲတဲစီယောကပိတဲလောပြိကူကေနာဖဲဆော့မနာဒူဇလပတဲဇီတူဆဲတဲဆာဒီနဲဟေဘူတရာနဲလောပိချနာတူတို့တို့ဖဲဆောင်ရတယ်တဲ့ကီရဂျူလီယနာမိတီစီမစီလောပလေကူနာဖဲဆောင်ရတယ်နေဆွေဆောင်ဂူရတဲ့တဲမူရတဲ့ရှုပရတူတို့တို့တဲ့ဆွေဆဲတတိတဖဲတဲ့ဂျော်စီဘေဘေကရနီဒါဆာရှာမိုဒဟီလီဒါမူဖီတဲလောပလေကူနာဖဲဆောင်ရတယ်ဆွေဆောင်ဂူနီဒီစီအပိုးရပရတူတဲ့အမေဖဲစီနာဘေဘေဆွေဆောင်ဂူနီဒီစီတဲ့တတိတရာပေကဒီတဲ့ဆဲဆဲအိုလေလိုဒပနီကလပ်ဟာယာနာတေမူရတေရှုပရတေလောလိဗနာဖေဆောမဒူတေဘူတေတရာကာဒိုဒပွေမူဖေစီဒေဟချာကဘတ်ရောကူနမေဘီဆွိဆောဂူရီဒီအစီတေဒပေနိုင်ချေချေဦးလောပိကရဘူတေရာဒပနီကလပ်ဟာယလောလိဗနာတေဇီကူချနာဒေနပုကူဘယာဆာယရှုခရီယမူဖေရမကူဆောမန်ဒူ
1: အာမင်အလုံးချေဆုတေနဲ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တယ်ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့
1: ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
0: ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကူမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါ

0: နိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
1: ် My name him Ishmael
0: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
1: ် I have a son I name him Isaac
2: What's he done take him away they are brothers
3: စာရာကဟာဂရတို့တားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့အ
4: ေဗရာဟံ
3: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
5: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ
4: ်
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
6: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျုံနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့

0: ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
1: ်။ယောသကဧဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသကိုဧဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသဟာဧဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဧဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ်။
2: အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့ဧဂုတ်ထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲယောသကူဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူမိသားစုတွေဧဂုတ်ထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်
1: နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကဧဂုတ်ထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေဘဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေဘဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေဘဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေဘဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it
0: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူသားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဧဂုတ်ထုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကဧဂုတ်ထုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
1: ်မောရှိဧဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဧဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစား ကဆိုဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဘာရောဘင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလှုပ်ဖို့ရင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသို့တကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှာတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းဧဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလို့မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုသာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားအလုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟီဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမိလာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လိုတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘရဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: Give them the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးပါ။ဘရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you
2: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတဲ့တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်လည်းဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကားတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါစိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရက်လေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ထံပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးခုန်ကန်ကြ
5: တယ်။ "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခန်းစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခန်းကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
6: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာဒန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်တင်မောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်ငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းတယ်။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီး134အငယ်1မှ3သာရဖျားဤအိန္ဒိယ၌ညဉ့်ယံဆောင်သောသာရဖျားဤကျွန်တော်အပေါင်းတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောအခန်းကြီး35အငယ်1မှ4ဒါရဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဒါရဖျားဤအိန္ဒိယငါတို့ဖျားသခင်အိန္ဒိယတတိုင်းတွင်အမှုဆောင်သောဒါရဖျားဤကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ဒါရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထို့သောသောအမှုသည်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အကြောင်းမူကားဒါရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကိုတော်အဖို့၎င်းဤတွင်လာမျိုးကိုဗန္ဒာတော်ဖြစ်စေခြင်းဟံ၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီအငယ်9မှ9ဒါရဖျားသည်ကြီးတော်မူကြောင်းငါတို့ဖျားရှင်သည်ဖျားတကာတို့ထက်မြတ်တော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏ဒါရဖျားသည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနဲ့နေရအယက်ရတို့၌အလိုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြုတော်မူ၏မြေကြီးဆုံးမှမိုးတိမ်တို့ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးနှင့်တကွလျှက်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗန္နာတော်တိုက်ထဲကလေကိုထုတ်တော်မူ၏အဲဂုတုပြည်၌လူမဆ၍တိရိစ္ဆာန်တိုင်အောင်သားဦးရှိသမျှတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အိုအဲဂုတုပြည်သင်၏အထဲမှဖာရောမင်းမဆ၍သူ၏ကျွန်းအပေါင်းတို့၏အပေါ်တို့လက္ခဏာတက်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏အငယ်တဆေမဆလီအာမောရီပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂမင်းနှင့်တကွဘုံကြီးသောရှင်ပြန်များကိုကွပ်မြဲ၍မြားပြားသောလူမျိုးနှင့်တကွခါနန်တိုင်းနိုင်ငံအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲ၍မိမိလူဣဒရလအမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူ၏။အိုးထာဝရဖျားကိုရောဤအမည်သည်နေဆာထောရဖြစ်ပါ၏။အိုးထောရဖျားဘွဲ့နာမတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ပါ၏။ထောရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့အတွက်နောင်တရ၍မိမိလူစုဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏။အငယ်15မှ27သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုတို့ကငွေလည်းဖြစ်၏၊ရွှေလည်းဖြစ်၏၊လူလည်းဖြင့်လုပ်သောအရာပေသည်။ထိုယုတ်ထုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတတ်မျက်စီရှိ၍မမြင်တနားရှိ၍မကြားတတ်သူတို့ပါဇတ်၌လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိပါတကားလောက်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအိုဣဒရလမျိုးသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုအာယုံအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုလေဝိအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့သာရဖျားကိုကြောက်ညွန့်သောသူတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီး

ပြကြလောယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတော်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟာလေလုယာကံကြီးတရား36အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဖျားတို့၏အရှင်ဘုရားသခင်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအရှင်တို့၏သခင်ဘုရားရှင်၏ကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုတပန်းတည်းသာပြုတော်မူထသောငယ်ငါမှ30ကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားတိုင်ကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍ရေပေါ်မှမြေကြီးကိုဖြန့်တော်မူထသောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍အလင်းအိမ်ကြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍နေကိုအုပ်ဆိုးသောနေကို၎င်းကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍ညကိုအုပ်ဆိုးရသောလနှင့်ကျယ်များကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အေဂရုပြည်မှာတာဥများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောအငယ်7မှ15ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အာချီတော်လက်ဆန့်တော်လက်ယုံကိုလက်နှင့်ပြုတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဣဒရေလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်သားတို့အထက်ကထုတ်ဆောင်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဧရုံပင်လေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ပင်လေအလယ်၌ဣသေလမျိုးကိုရှောက်သွာစေတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဖာရောမင်းနှင့်ဘိုးကြီးများကိုဧရုံပင်လေထဲ၌လှဲချတော်မူထသောအငယ်16မှ26ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိလူစုကိုတော၌ပို့ဆောင်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ကြီးသောဘုရင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂမင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘုံကြီးသောဘုရင်များကို၎င်းလောက်ကြံတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍သူတို့နေရမည်ကိုလွှဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိကျွန်ဣဒရေလမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍နှိတ်ချလျက်နေသောငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုယံသူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောတရဝတို့ကိုကြွေးတော်မူထသောကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမွမ်းကြလော့ကံကြီးတရား39အငယ်1မှ4ဘာဘူးလိုမြစ်တို့အနားမှာငါတို့သည်ထိုင်၍ဇီးအုံမြို့ကိုအောင်းမေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏ငါတို့ဆောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏ကြောင့်မူကားထိုအရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးအုံတီချင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတီချင်းဆိုတဲ့ကို၎င်းရှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဒါရတ်ဖျားဤတည်ခြင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နီအငယ်ငါမကိုအိုယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုငါမေ့လျင်ငါလျက်ရလက်သည်မိမိအတက်ကိုမေ့ပါစေတင့်ကိုငါမအောင်မေ့အမျက်ဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်မထမ်းလျင်ငါရှာသည်အာကောင်၌ကပ်ပါစေအိုဒါရတ်ဖျားယေရုရှလင်မြို့၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်သောအခါမြို့ရိုးကိုအမြင့်တိုင်အောင်ရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြဟုဆိုကြသောအေဒုံအမျိုးသားတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဖြစ်စည်းတတ်သောဗာဗုလုန်မင်းသမီးတင်သည်ငါတို့၌ပြုသည့်အတိုင်းတင်၌အပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တင်၏သူငယ်တို့ကိုကန်ယူ၍ကြောက်ပေါ်မှဆောင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကန်ကြီးတရား38အငယ်1မှ5အိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အခြားတပါသောဖျားတို့ရှေ့မှကိုရော့ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်တို့မျက်နှာပြုလျက်ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်
နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြတ်ထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဟိတောနေ့တွင်နားထောင်တော်မူ၍စိတ်ဝိညာဉ်တည်းသို့ခွန်အားကိုတွင်းသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလောကီရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုကြားရသည်ဖြစ်၍ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်ထာဝရဖျား၏လန်ခီးတော်တို့၌လိုက်၍တီချင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဘုံကြီးတော်မူ၏အငယ်၆မှ၈ထာဝရဘုရားသည်မြင့်မြတ်တော်မူသောလဲစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြီးရှုတော်မူ၏စိတ်မြင့်သောသူတို့ကိုကအဝေးကတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်လည်တော်လဲကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရန်သူတို့၏အမျက်ဒေါသကိုစီးတား၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။အာရဗျာသည်ငါ၏အမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူမည်။အိုထာဝရဘုရား၊ဂျူနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်ပါသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏လက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်။ခန်းကြီးတရား39အငယ်1မှ12အိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အကြံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်တော်သောလမ်းကို၎င်းအရာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်စကားတခုကိုမျှမမွက်တော်လဲအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပတ်လည်ဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထို့သို့သောညံသည်အောဘွေဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့တောင်းနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွ၌နေလင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်ဤလက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လေလက်ရလက်တော်သည်ကြင်လက်ရှိပါလိမ့်မည်အကယ်၍မှောင်မိုက်သည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်မှောင်မိုက်သည်ရှိတော်၌အဘယ်ရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညသည်နေကဲ့သို့လင်းပါ၏မှောင်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောသည်တူပါ၏အငယ်73မှ78ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်အရ၌ဆင့်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွေးကိုလည်းကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်၏စီရင်၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုရောဤအကျံစီတို့သည်အလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏အလွန်များပြားကြပါ၏ထိုအကျံစီတော်တို့ကိုရစ်တွက်လျင်တဲလုံးနှင့်အမျှမကတာ၍များကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်နိုးသောအခါကိုရော၌အစဉ်ရှိပါ၏အငယ်19မှ24အိုဖျားသခင်ကိုရောဒီမတရားသောသူတို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူပါစေသောလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြထိုသူတို့သည်ကိုရောတဖက်၌မနာလိုသောစိတ်နှင့်ပြောဆို၍ကိုရောဤရန်သူတို့သည်မတရားသဖြင့်ဝါကြွားကြပါ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုရောကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်မဟုတ်လော။အာနာတော်ကိုဆန်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယွန်ရှာပါသည်မဟုတ်လော။ထိုသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မုန်းပါ၏။ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်ပါ၏။အိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းတို့အကျွန်ုပ်လိုက်တီမလိုက်တီကိုကြည့်ရှု၍သာဝရလမ်းသေးတို့တွေးဆောင်တော်မူပါ

0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
1: ခြေသူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံညနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုမူကားလူစားတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏လူစားတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထိုသို့သောဝိညာဉ်ကသင်တို့ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန်တိခရစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ခြေသားတို့သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ညပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူနှင့်တာ၍ကြီးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လောကနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကြောင့်လောကီအကြောင်းအရာကိုပြောတတ်ကြ၏လောကီသားတို့သည်လည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏ငါတို့မူကားဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ဖျားသခင်ကိုတည်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားထောင်တတ်၏ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားမထောင်တတ်ထိုအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍တမာဝိညာဉ်ကို၎င်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်ကို၎င်းသိရကြ၏ချစ်သူတို့ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ဖျားသခင်ကိုသိသောသူလည်းဖြစ်၏ချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။သာတော်အဖျင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တပါးရီသောသာတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ဤအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းဟာသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ချစ်သူတို့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျင်ငါတို့သည်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြရမည်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးသို့တော်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူ၍ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်သည်ကို၎င်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကို၎င်းသိရကြ၏လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်သိမြင်၍သက်သေခံကြ၏ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကိုယ်တော်ဤနည်းတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနှင့်မပေါင်းနိုင်ရာတန်ဝေကသည်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တန်ဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏တန်ဝေကရှိသောသူသည်မေတ္တာနှင့်မပြည့်စုံလေဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုရှေးဥစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြ၏တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏ဟုဆိုလျက်ပင်မိမိညီအကိုကိုမုန်းလျင်ထိုသူသည်မုသားကိုတုံးသောသူဖြစ်၏မိမိမြင်ရသောမိမိညီအကိုကိုမချစ်လျင်မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူသည်မိမိညီအကိုကိုချစ်ရမည်ဟုသောပြင်းညတ်တော်ကို
2: ရှင်လူကာခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး23ထို့အခါမင်းအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ထ၍

0: ကိုရောကိုပြည်လက်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြပြီလျင
1: ်ဤသူသည်ပြည်သူပြည်သားများကိုလှည့်ဖျား၍မိမိသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်ကဲသောဘုရင်ကိုအခွန်မဆန့်နှဲဟုမြစ်သားသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေးပါပြီ
0: ဟုအပြစ်တင်ကြ၏ပြည်လက်မင်းက
2: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
0: ဟုယေရှုကိုမေးလျင
3: ်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ပြည်လက်မင်းက
2: ဤသူ၌အဘဲအပြစ်ကိုမြငါမတွေ့
0: ဟုယေဘရိုအကြီးတို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်တာ၍ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဖြစ်ကြော်လျက
4: ်ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်မှဆ၍ဤရက်တိုင်အောင်ယူဒပြည်၌အနှံ့အပြားဆုံးမဩဒါပေး၍လူများကိုနှိုးဆော်သောသူဖြစ်ပါသည
0: ်ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ပြည်လက်မင်းသည်ဂါလိလဲပူတော်စကားကိုကြားလျင်ထိုသူသည်ဂါလိလဲလူဖြစ်တော်ဟုမေးမြန်း၍ဖေရုမင်းပိုင်တော်သူဖြစ်သည်ကိုသိသောအခါထိုမင်းထံသို့ပို့စေ၏ထိုအခါဖေရုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသည်ထိုမင်းသည်ယေရှုကိုမြင်လျင်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိအကြောင်းမူကားအထက်ကသတင်းတော်များကိုကြား၍ကိုရောကိုမြင်ခြင်းမှာကြာမြင့်စွာအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်ရမည်ဟုမျောလင်းလျက်နေသည်ထိုအခါဖေရုမင်းသည်ကိုရောကိုများစွာမေးမြန်းတော်လဲအဘယ်စကားကိုမျှပြန်တော်မူယေဘရဟိတ်ကြီးနှင့်ကျမ်းပြည့်ဆရာတို့သည်ထ၍ပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်ကြဖေရုမင်းသည်စစ်တရဲတို့နှင့်တကွကိုရောကိုမခန့်မညာဘဲပြည့်ရည်ပြု၍တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်စေပြီးမှပြည်လက်မင်းထံသို့ပို့ပြန်စေ၏ထိုနေ့၌ပြည်လက်မင်းနှင့်ဖေရုမင်းတို့သည်အချင်းချင်းအဆွေဖွဲ့ကြ၏အထက်ကရန်ဘက်ဖြစ်ကြတည်းတဖန်ပြိလက်မင်းသည်ယေဘရဟိအကြီးမင်းအရာရှိလူများတို့ကိုခေါ်၍
2: ဤသူပြည်သားများကိုဘုံကံစေသောလူကဲ့သို့ဤလူကိုသင်တို့သည်ငါထံသို့ကိုးဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍သင်တို့ရှေ့မှငါစစ်ကြောတော်လဲသင်တို့တင်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြသူ၌ငါမတွေ့ဖေရုမင်းသည်လည်းမတွေ့ထိုမင်းထံသို့ငါပို့စေပြီဤသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံထိုက်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
0: ်ဟုဆိုလေ၏ထိုပွဲ၌လူများတို့အားတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကိုမလွတ်ဘဲမနေရသတည်းလူအပေါင်းတို့က
1: ဟောသူတော်ထုတ်ပါလောကျွန်တော်တို့ကဘာရမတ်ကိုလွတ်ပါတော့
5: ဘာရမတ်ကိုလွတ်ပါတော့ဘာရမတ်ကိုလွတ်ပါတော့
0: ဟုတ်တဏီတဏီတဲ့ဖြစ်ကြရတယ်ဟုတ်ဘာရဘကမြို့၌ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲ၌လောင်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးလည်းမင်းသည်ယေရှုကိုတွေ့ခြင်းတော်ကြောင့်သူတို့အားတခံပြောဆိုသည်သူတို့ကလည်
1: းဟောသူကိုလောင်ဝကနေမှာရိုက်ထားပါ
5: ရိုက်ထားပါ
0: ဖြစ်ကြရည်ပြည်လက်မင်းက
2: ဟောသူသည်အဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်းသေထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှသူ၌ငါမတွေ့ထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
0: ်ဟုတ်တုံးညီမြတ်အောင်ဆိုလျင်လူများတို့သည်ထိုသူကိုလောကတိုင်းမှာတိုက်ထားစေခြင်းမှာကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြက်ကြက်တောင်းသဖြင့်သူတို့၏အတန်နှင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့၏အတန်သည်နိုင်လေ၏ပြည်လက်မင်းသည်လည်းသူတို့တောင်းဒီအတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမှာစီရင်၍ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောသူကိုလူများတောင်းဒီအတိုင်းလွတ်ပြီးမှယေရှုကိုသူတို့အလိုသို့အပ်လိုက်လေ၏ကိုရောကိုထုတ်သွားကြစဉ်ရှိမုံအမည်ရှိသောကုယေနေပြည်သားပြောက်သည်တောရွာမှလာသည်ကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်ဖမ်းဆီး၍ယေရှုနောက်တော်၌လောကတိုင်တော်ကိုထမ်းစေကြ၏နောက်တော်၌လိုက်သောလူများအပေါင်းတို့တွင်ကိုယ်တော်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်ကြံသောမိမ့်မအချို့ပါ၏ထိုသူတို့ကိုယေရှုသည်လှည့်ကြည့
3: ်၍ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါကြောင့်ငိုကြွေးကြနှင့်မိမိတို့နှင့်မိမိတို့သားများကြောင့်ငိုကြွေးကြလောအကြောင်းမူကားမြုံသောမိမ့်မသည်မင်္ဂလာရှိ၏ပဒိတ်တန်တေမယူဘူးသောဝါနှင့် သူငယ်မဆို့ဘူးသောသားမြတ်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောရသောနေ့ရက်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့ကအိုတောင်များတို့ငါတို့အပေါ်သို့ကြကြပ
0: ါဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုယ်တော်နဲ့အတူလူဆိုးနှယောက်တို့ကိုလည်းတတ်အံ့သောမှာထုတ်သွားကြ၏ကရဏိအမည်ရှိသောအရတ်တို့ရောက်ကြတော့ကိုတော်နဲ့တကွထိုလူဆိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လောကတိုင်းမှာရိုက်ထားကြ၏ယေရှုကလည်
3: းအိုးအဖာသူတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုသောအမှုကိုမသိကြဟာ
0: ဟုငွဲ့ဆိုတော်မူ၏အဝိတ္တောကိုလည်းစည်ရည်တံချ၍ဝေဖန်ကြ၏လူများတို့သည်လည်းကြိရှုလျက်ရက်နေကြ၏ထိုသူတို့နှင့်အတူမင်းအရာရှိတို့က
6: ဤသူသည်သူတပားကိုကဲတင်တား၏ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှလျင်ကိုကိုကဲတင်ပါလေစေ
0: ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူကြ၏စစ်တရဲတို့သည်လည်းလာ၍ပုံးရီကိုကတ်ပေးလျက
7: ်သင်သည်ယူဒရှင်မြန်မှလျင်ကိုကိုကဲတင်လော
0: ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူလျက်ဆိုကြ၏ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်၍အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယုဒရှင်ဘရင်ပေတည်းဟုဟေဘဲဘာသာဟေလာဒဘာသာယောမဘာသာအဖြစ်ရေး၍ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်တည်းဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင်တယောက်က
7: သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်လော
0: ဟုကိုယ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍
8: သင်သည်ဤသူဤသူအပြည့်အံခံလျက်ပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့သည်ကိုပြုမိသောအပြည့်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြည့်ကိုမျှမပြု
0: ဟုဆိုပြီးလျင်
8: သခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပ
0: ါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်
3: းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်မွန်းတဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်၍သုံးချက်သည့်အချိန်တိုင်းအောင်မြေတစ်ပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နေရောင်ပွေပြောက်လေ၏ဗိမာန်တော်၏ကလကားသည်နှစ်ဖြာကွဲလေ၏ယေရှုသည်လည်းကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျင်
3: အိုးအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏
0: ဟုမိန်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအချင်းရာတို့ကိုတတ်မှုသည်မြင်လျင
9: ်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်ပေ၏
0: ဟုဆို၍ဖျားသခင်ကိုကြည်မွန်လေ၏ထိုမှုကိုအကြည့်ရှုလာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ထိုအချင်းရာများကိုမြင်လျင်ယင်ဘက်ကိုခတ်၍ပြန်သွားကြ၏ဂါလိလဲပြည်မှနောက်တော်သူလိုက်လာသောမိမတို့နှင့်ကိုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းအဝေးကကြည့်ရှု၍ရပ်နေကြ၏ထိုအခါယုဒပြည်အရိမသဲမြို့သားယောသတ်အမည်ရှိသောလွတ်အရာရှိတစ်ယောက်သည်အခြားသောလွတ်အရာရှိတို့၏တိုင်ပင်စီရင်ခြင်းကိုဝန်ခံတော်သူမဟုတ်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏အလောင်းတော်ကိုချ၍ ပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်တယောက်ကိုမျှမသိင်ကြုံဘူးသောကြောက်တင်းချိုင်းတွင်၌ထားလေ၏။ထိုနေကအဖိတ်နှင့်ဖြစ်၍ဥပုံနှင့်အချိန်ဤသည်။ဂါလိလဲပြည်ကကိုရောနှင့်အတူလာသောမိမများသည်တင်းချိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကိုအဘဲသို့ထားသည်ကို၎င်းအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏။ထိုနောက်မှပြန်သွားပြီးလျင်စီမွေးနှင့်နန့်သားမျိုးကိုရှင်းစီ၏။မတ်သဲ
10: ခရစ်ဝင်ပညတ်တော်ခန်းကြီး30
11: တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူသောနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရေဇေဘေဒေ၏သားယာကုပ်နှင့်သူညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲသောမနှင့်အခွန်ခံမတ်သဲအလဖေဤသားယာကုပ်နှင့်တည်းဟုအမိတစ်ကိုရသောလေဘဲကာနာနိတ်လူရှိမုန်နှင့်ကိုတော်ကိုအံ့နံသောယူဒရှကာယုတ်ပေတည်းထိုတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍
12: တင်တို့သည်တပါးမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာထဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင့်သောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဟုသတင်းကြားပြောကြလော။နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော။သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော။နူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော။နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော။သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲဂျေဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော။ရွှေငွေကြေးတို့ကိုကပန်းထဲ၌မတုံမီကြနှင့်လမ်းခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျီနှစ်ထဲခြေနှင်းတောင်ဝေးကိုမတုံမီကြနှင့်အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာတို့ဝင်လျင်ထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်သနည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော။အိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော။ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့မွဲ့သောမင်္ဂလာရောက်စေသည်။မထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေသည်။အကျဉ်သူသည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏။ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်သင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမရမြို့ထက်သာ၍ခံရလတ္တံ။တောခွေစုတဲသို့သိုးတို့ကိုဆေလွတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏။ထိုကြောင့်သင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလော။လူတို့ကိုသတိပြုကြ။အကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလွတ်ယုံသို့အံ့နှံကြလိမ့်မည်။တရားစရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့မှစ၍တပါးအမျိုးသားတို့အားတက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝုံမင်းရှင်ပြန်ထံသို့ငါကြောင့်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်သင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုအလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်သင်တို့အဖ၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းဟာအကြလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်။လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ထိုသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။တမျိုး၌သင်တို့ကိုနှင်းဆဲလျင်တမျိုးသို့ပြေးကြလော။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည် တပည့်သည်ဆရာထက်မသာကျွန်သည်သခင်ထက်မသာတပည့်သည်ဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်သည်သခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်သင်လောက်ပေ၏အိမ်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလဟုခေါ်ဝေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုตา၍ขอวอจาเลยมีโทจองตูรุโกมะจอกจะเนพ้องทาเลชิตะมะโดอยาโดติป่วนเลยมีไสกวยยา၌ชิตะมะโดติเลทินชาเลยมีหม่องไม้၌ตินโดอางาเปียวโดอยาเมียโกตินโดติอะเล้น၌จาเปียวจาลอตินโดนาอะป้า၌เปียวอยู่จาโดอยาเมียโกไอ้มูบอมาเฮ็ดจ่อจาลอ
11: ဟုမိန်တော်မူ
12: ၏တဏီကကိုခန္ဓာကိုယ်သာတတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုตา၍ကြောက်ကြလောစာငှက်နှစ်ကောင်ကိုအသရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လောသင်တို့အဖအခွင့်မရှိလျင်ထိုစာငှက်တကောင်မြမြေသို့မကြရာတင်တို့စပင်သည်လဲအကုံအစင်ရေတွက်လျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်တင်တို့သည်စာငှက်အများတို့ထက်ตา၍မြတ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောငါဤခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါကိုငင်းပယ်အံ့ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိသောငါဤခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါငင်းပယ်မည်မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမှအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းငါငါလာတည်းကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လဲကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်တီထက်မိဘကိုตา၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်တီထက်သားသမီးကိုตา၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏ပရောဖက်၏မျက်နာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံသောသူသည်ပရောဖက်အကျိုးကိုခံရလတံဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျက်နာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကိုခံရလတံအကျဉ်သူသည်တပြည့်တော်၏မျက်နာကိုထောက်၍ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်
13: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး
14: ပန္တခါပွဲကံမမီ၍ယေရှုသည်ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ကြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့မြေအကြောင်းမနတ်သည်ရှင်းမုံဤသာယုဒရှကာယုတ်ဤစိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်းနှင့်တည်းထိုခါညစာကိုစားကြစဉ်ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ထံတော်သို့ကြွသွားမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြေးလျင်ပေါ်ဝါကိုယူ၍ခါကိုစီးတော်မူ၏ထို့နောက်မှရေကိုအင်းနှုံ၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆဲပြေးမှခါ၌စီးသောပေါ်ဝါနှင့်တုတ်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်တို့က
15: သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးတော်မူမည်တော့
14: ဟုတ်မေးလျောက်၏
12: ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှသိလိမ့်မည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည်း
16: ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလျင်းစေတော်မမူရာ
14: ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည
12: ်းသင်ကိုငါမဆေးရလျင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရာ
14: ဟုမိန်တော်မူ၏ရှမောန်ပေတရုကလည်း
16: အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဥကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပ
14: ါဟုလျောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်
12: းရေချိုးပြီးသောသူမည်သည်ကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏သင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုရောကိုအနှံ့မြစ်သူကိုသိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့တွင်တချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန်တော်မူသည်ထိုသူတို့၏ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတဖန်ဝတ်လုံကိုဝတ်၍လျောင်းတော်မူလျက
12: ်သင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလည်ကြသလားသင်တို့သည်ငါကိုအရှင်ဖျားဟု၍၎င်းသခင်ဟု၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏ထိုစကားလည်းဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားသင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖျားလေဖြစ်လျက်နှင့်သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ငါသည်သင်တို့၌ပြုတ်ကြဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုတ်စေခြင်းဟာပုံသက်သည်ကိုပြခဲ့ပြီငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားကျွန်သည်သခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်တမန်သည်လည်းဆေးလွတ်တော်သူထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဤအရာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏သင်တို့ရှိသည်မြတ်ကိုငါရေမှတ်၍ပြောသည်မဟုတ်ငါရွေးကောက်သောသူတို့ကိုငါသိ၏ကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံစေမည်အကြောင်းငါနှင့်အတူစားသောသူသည်ငါကိုခြေနှင့်ကြောက်သည်ထိုအမှုအရာရောက်သောအခါငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာမရောက်မီယခုပင်သင်တို့အားငါပြောနှင့်မည်ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါဆေလွတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံသည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောယေရှုသည်မိန်တော်မူပြီးမှစိတ်နှလုံးတော်ပူပန်ခြင်းရှိ၍
12: ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ငါကိုအနှံ့လိုက်မည
14: ်ဟုတည့်တည်ခံလျက်မိန်တော်မူ၏အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်တွေးတောခြင်းရှိသည်ဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုကြ၏ယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်ရင်ဝင်တော်နားမှလျောင်းသည်ဖြင့
16: ်အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသနည်
14: းဟုမေးစေခြင်းဟာရှမောန်ပေတရုတို့သည်ထိုတပည့်တော်ကိုအမှတ်ပေး၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေရှု၏ရင်တော်ကိုမှီ၍လျောင်းနေလျက
16: ်သခင်အဘယ်သူနည်
14: းဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်း
12: ဤမုံတလုတ်စာကိုငါနှိ၍ပေးတော်သူဖြစ
14: ်၏ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်မုံတလုတ်စာကိုနှိပြီးမှရှမောန်ဤသားယုဒရှကယုတ်အားပေးတော်မူ၏ထိုသူသည်မုံတလုတ်စာကိုခံပြီးမှစာတန်သည်သူ့ထဲသို့ဝင်လေ၏ယေရှုကလည်
12: းသင်ပြုရသောအမှုကိုအလင်းမြန်ပြုလော့
14: ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၏ဘဲကြောင့်ထိုသောမိန်တော်မူသည်ကိုစပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှမသိအချို့တို့ကယုဒရှကာယုတ်သည်ငွေအစ်ကိုဆောင်းသောကြောင့်ဤပွဲ၌ငါတို့သုံးစရာအဖို့ကိုဝယ်လော့ဟူ၍၎င်းသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသောသူတို့အားတစ်စုံတစ်ခုကိုပေးလော့ဟူ၍၎င်းယေရှုမိန်တော်မူသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ယုဒရှကာယုတ်သည်မုန်တလုတ်စာကိုခံပြီးမှချက်ချင်းထွက်သွား၏ထိုအချိန်ကညအချိန်ဖြစ်၏ထိုသူသွားသည့်နောက်ယေရှုက
12: ယခုတွင်လူသားသည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်လည်းလူသားအားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်သည်လူသားအားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလျင်ဖျားသခင်သည်ကိုတော်တိုင်အားဖြင့်သူ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီသူ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ချစ်သားတို့ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေရ၏သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါသွားရာအရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုယုဒလူတို့အားငါပြောသကဲ့သို့ယခုသင်တို့အားငါပြော၏ သင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပညာသစ်ကိုငါပေး၏သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြစ်တာကိုထောက်၍သင်တို့သည်ငါ၏တပြည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ရှီမုန်ပေတရုက
16: သခင်ကိုတော်သည်အဘယ်အရက်သို့ကြွားတော်မူမည်နည်
14: းဟုမေးလျောက်လျင်ယေရှုက
12: ငါသွားရာအရက်သို့သင်သည်ယခုမလိုက်နိုင်နောက်မှလိုက်ရလိမ့်မည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည်း
16: သခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်ယခုမလတ်နိုင်သနည်းကိုတော်အဖို့အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်ပါမည
14: ်ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
12: ငါအဖို့သင်အသက်ကိုစွန့်မည်လောငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားချက်မတွန်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုမြဲပယ်လိမ့်မည်
13: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
8: 3ထိုတို့ဖြစ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူတန်ရှင်သောညီအကိုတို့ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်ဟူသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစစ်စစ်ဆင်ခြင်ကြလော့မောရှေသည်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌သစ္စာဆောက်တကဲ့သို့ယေရှုသည်မိမိကိုခန့်ထားတော်မူသောသူ၏အမှုတော်၌သစ္စာဆောက်တော်မူ၏အိမ်ကိုဆောက်တော်သူသည်အိမ်ထက်သာ၍ကြီးသောအသေးရှိတကယ်သို့ယေရှုသည်မောရှေထက်သာ၍ကြီးသောအသေးကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်စရာအကြောင်းရှိ၏အိမ်မီဒီကတစုံတယောက်သောသူစောက်သောကြောင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့ကိုတည်ဆောက်တော်သူကဖျားသခင်ပေသည်မောရှေသည်နောက်ဟောပြောလက်တန့်သောအရာတို့ကိုတည့်တည့်ခံခြင်းအလိုငါအစီခံကဲ့သို့အိမ်တော်တိမ်လုံး၌သစ္စာဆောက်၏ခရစ်တော်မူကားသားကဲ့သို့အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုး၍သစ္စာဆောက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ကားရဲရင့်ချင်း၌၎င်းမျော်လင့်ချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဝါကြွားဝမ်းမြောက်ချင်း၌၎င်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ထိုအိမ်တော်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိတ်တော်မူသည်ကား
17: ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ญาติတော်ဤအသံကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင
18: ့်သင်တို့အဖအများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါ့ကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါ့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ်ကြ၏။ငါ၏အလေအလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏။ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတည်းသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆိုသည်
8: ။ဟုမိတ်တော်မူချက်ရှိသည်နှင့်အညီညီအကိုတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်မှဖက်သွားသောအားဖြင့်မယုံကြည်တာစိုးညင့်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောဒုစရိုက်ဤလက်ဖျားခြင်းအဖြစ်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြလောငါတို့သည်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုအစပြုတကယ်သို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြ၏

0: ၌ရှိတကယ်သို့ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနေ
1: ဟုကျန်းစာလာသည့်အရာမှာကြားပြီးမှစန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းမောရှေနောက်သို့လိုက်၍အဲဂုတုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုတို့ပြုကြသည်မဟုတ်လောအနှစ်40ပတ်လုံးနှစ်သက်တော်မမူသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုပြုသောကြောင့်တော၌လေ၍တည်သောသူပင်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ငါဤချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဟုကျိန်ဆိုတော်မူသောသူတို့ကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူနည်းတို့ဖြစ်၍သူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်သာမဝင်နိုင်သည်ကိုငါတို့သိမြင်ကြ၏